0: sa meie käest küsid, et miks mehed ei oska suudelda?
1: No. See on ikkagi naiste häda.
0: Sest naised ei ütle neile.
1: Ja, see on ju nagu naise asi aidata ja juhendada, eks ole.
2: Oled pidanud juhendama ka või?
1: Juhendamine, see kõlab jälle umbes nii, nagu see oleks mingisugune jutu teema või mingisugune õppetükka.
2: Aga mis moodi sa suunad siis meest õigesti suudlema?
0: Mina olen reaalselt rääkinud.
1: Jaa, püss! Mina ei oska seda sõnadega kirjeldada seda asja, vaata. Vaata, mina lihtsalt ei oska seda sõnadega kirjeldada sulle. Ja,
2: aga...
1: ja on ka võibolla piinlik kirjeldada seda.
2: Vaat nüüd me jõudsime sinna, et see on lihtsalt piinlik.
1: Ebamugav.
2: Mitte, et sa ei oskaks. Ma arvan, et sa oskad väga hästi.
1: Võibolla oskaks.

armin tarmsamini enesest. Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest. Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest. Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

0: päikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest.
1: Parim Eesti muusika raadios Star FM Eesti.

0: sa meie käest küsid, et miks mehed ei oska suudelda?
1: No. See on ikkagi naiste häda.
0: Sest naised ei ütle neile,
1: ja, see on ju nagu naise asi aidata ja juhendada, eks ole.
2: Oled pidanud juhendama ka või?
1: Juhendamine, see kõlab jälle umbes nii, nagu see oleks mingisugune jututeema või mingisugune õppetükk.
2: Aga mis moodi sa suunad siis meest õigesti suudlema?
0: Mina olen reaalselt rääkinud.
1: Jaa, püss! Mina ei oska seda sõnadega kirjeldada seda asja, vaata. Vaata, mina lihtsalt ei oska seda sõnadega kirjeldada sulle. Ja,
2: aga...
1: ja on ka võibolla piinlik kirjeldada seda.
2: Vaat nüüd me jõudsime sinna, et see on lihtsalt piinlik.
1: Ebamugav.
2: Mitte, et sa ei oskaks. Ma arvan, et sa oskad väga hästi.
1: Võibolla oskaks.

0: sa meie käest küsid, et miks mehed ei oska suudelda?
1: No, see on ikkagi naiste häda.
0: Sest naised ei ütle neile,
1: ja,
0: et
1: see on nagu naise asi aidata ja juhendada, eks ole.
2: Oled pidanud juhendama ka või?
1: Juhendamine, see kõlab jälle umbes nii, nagu selleks mingisugune jutu teema või mingisugune õppetükka.
2: Aga mis moodi sa suunad siis meest õigesti suudlema?
0: Mina olen reaalselt rääkinud.
1: Jaa, püss! Mina ei oska seda sõnadega kirjeldada seda asja, vaata. Vaata, mina lihtsalt ei oska seda sõnadega kirjeldada sulle. Ja,
2: aga...
1: ja on ka võibolla piinlik kirjeldada seda.
2: Vaat nüüd me jõudsime sinna, et see on lihtsalt piinlik.
1: Ebamugav.
2: Mitte, et sa ei oskaks. Ma arvan, et sa oskad väga hästi.
1: Võibolla oskaks.

0: Eesti muusikaraadiost Star FM Eesti.
1: Palja jalu jooksen kodu kruusa peal. Oksa püste.

0: Tere, ilusat hommiku jätkuu.
1: Ja räägime abielust. Abielust, mis on õnnelik, pühendunud, kuid kumbki läheb õhtul oma koju. Mõnele võibolla tundub see, et on justkui nagu lahkumineku eelmäng. Teisele jällegi tundub see võibolla, et on võimalus hoida seda suhetus sellise värskena, hoida seda alles, säilitada ka iseseisvus. Ja see Anne ja Stiili lugu kokkuvõtvalt mina ütlen, et need, kes siin ja räägivad, kes on sellise elu valinud, minu korter, sinu korter, aga me oleme siiski paar, täna tuled sina mulle külla, homme mina sulle ja üle homme oleme kumbki oma ette, sest me vajame ka oma aega. Pigem on rääkinud sellest positiivselt sellises võtmes, et näiteks kõik need mingi argitavalised nägelused, tule ära käi mulle praegu närvidele ja ma tahan olla vaikuses ja üksi, kõik see mudru jääb su elust kõrvale.
2: Noi. Kõik hakkavad endale nüüd tõstid kodu võtsa.
1: Mina ei lähe seda teed.
2: Kuigi... Miks sa ei lähe? Te olete päris tihti eraldi.
1: Ja esiteks oleme me nii viisi eraldi ja teiseks kuidagi meil on ka nagu see ruum olemas, et noh, mul on, ma istun seal külaliste toas, istun oma arvutid, aga et noh, ma suudan nagu, või noh, me läheme täna, ma ei tea, maale on ju, mees ilmselt istub ja teeb oma põhitööd, mina olen aiastagumik püsti, noh,
2: et me nagu ei siga teinud. Te ei põrku kokku nii palju.
1: Ja.
2: Aga kui sa elad korteris väiksemas ruumis,
1: ei tea, ja.
2: Siis tulevad põrkumised rohkem.
1: Ja.
2: Hakkad närvidele käima.
1: No,
2: ära nohise siin, ära hinga nii valjusti.
0: Üli oluline teema praegu sellepärast, et meil kaaslasega on praegu tõenäoliselt hakkame soetama endale uut kodu, aga mu kaaslane ei ole veel 100% nagu minuga samas paadis, et me võiksime selle julge sammu teha, sest me praegu elame siis kahetoalises üpris pisikeses korteris, me oleme muusikud, ehk siis meil on kitarrikott on igal pool on ju ja see, et teie praegu ütlesite seda, et tegelikult on vaja seda ruumi, ehk siis me läheksime kolmetoalisse, mis tähendaks täpselt seda sama asja pille, et mina saaksin seal kontoritoas olla, tema saab siis alumisel korrusel olla ja tegelikult on see oluline, sest kui sa oled päevast päeva kogu aeg ühes nagu väikeses ruumis koos, siis minu ma olen kogu aeg tundnud seda ja mul on hea meel, et sa praegu ütled, et teil toimib see niimoodi, sest et vaat, iga suhe ja iga inimene vist peab leidma endale selle, et mis nendele toimib ja mulle tundub, et mulle toimib see, et kui oleks rohkem ruumi.
2: Aga mis see põhiasi on siis, mille pärast nägelemiseks läheb?
0: Meil ei lähe otseselt nägele.
2: Ei, no jah, ikkagi aga... sul käib mingi asi. Sa võibolla isegi ütle seda. Sa vaatad seda.
1: Mind ajab see... olla füüsiline kohalolek, et sa tahad nagu ruumis olla üksi, eks?
0: Jaa, et kui temal on isegi tegelikult seda rohkem, aga mind vist naisena kuidagi morjendab kõige rohkem ikkagi see, et seda avarust ei ole. Et neid asju selle pisikese ruumi
1: sa räägidki nii-öelda ruutmeetritest praegu.
0: Ruutmeetritest, jah.
2: Ja liiga palju asju.
1: Ei, et ta tahaks nagu rohkem õhku, rohkem ruutmeetreid.
0: Nagu võibolla kõrgemaid lagesid natuke.
2: Tahaks palees elada.
0: Ei, ma räägin, et isegi üks väike tuba nagu juurde, et see, ma üldse ei ole selline nagu materiaalne inimene, aga ma lihtsalt tunnen, et seda on vaja.
1: Mul sõbranna paar päeva tagasi natukene rääkis samast asjast selles võtmes, et nad elavad mehega väga suures kodus ja seal on võimalik nii, et üks on ühes maja otsas ja teine teises ja siis ta ütleb, et ja need mõned korrad, kui siis mees on komandeeringus, et see on psühholoogiliselt nii teine, kuigi muidu noh, isegi kui mees ei ole komandeeringus, tal on kodutöö enda mehel, et juba see teadmine, et see mees on seal teises maja otsas, annab hoopis teise tunde kodus olla, kui siis kui oh, nüüd on ta paar päeval läinud, nüüd ma olen oma peada enne, et see ei pea tähendama mingit probleemi.
2: Huvitav, et see annab vabanemise tunde. Oh, nüüd ma olen oma peada.
1: Mina mõistan seda.
0: Mina mõistan ka seda.
2: Ei,
1: ja sa ei tee midagi erilist sellele.
2: Ma mõistan ka seda, aga see ongi nii huvitav, et sa ei tee midagi erilist
1: sellele. See on lihtsalt kuidagi psühholoogiliselt teist moodi enne.
0: Et sa absoluutselt ei pea teise inimesega arvestama, et sa noh, täiesti nagu süüme.
1: Loherdan, kuidas ta on süüa, ei tee, näsin,
2: lihtsalt
0: pelmeene.
2: Muidu ei või. Paks mõtlema selle peale, et peab ikka olema nagu jõukust ka selles mõttes, et kui sul on vaja kahte eraldi elamist. Et noh, selles mõttes ega see ei ole ju lihtne. Noh, mul siin oma korter ja tal oma korter, et see on ju...
0: Ja, aga meil on samamoodi niimoodi, et mul on lihtsalt, ma väga varakult varajas eas ossin endale korteri, mis on siis Otepääl tee, nagu ma elukaaslasel on Tallinnas, ehk siis meil tekib selline eraldi.
2: Sa saaks veel nii elada, et üks elab Otepääl.
0: Ja, me ka isegi samas linnas olema,
1: no.
0: Ja.
1: No jah, see on nii
2: veel parema.
1: Ja.

0: Tahtsitte maakonna uudiseid.
1: Ma tahtsin rahast
0: jaa, rääkida. Ongi kaks asja lähevadki praegu lopsti kokku sellepärast, et Viljandis.
1: Raha pole.
0: seda ei öelda. Seda ka ei küsita.
1: See on huvitav. Tavaliselt öeldakse iga asja peale, et raha pole. Ükskõik, mis maakonnas või kus kohas sa oled. Esimene vastus on alati see, et ei saa raha pole.
0: Tänava küsitlus ei olnud sellest, kuidas sa elad või kuidas sa rahadega hakkama saada, vaid tänava küsitlus oli see, et kui suur peaks olema inimese netopalk, et Viljandis hästi ära elada.
1: Nüüd on see, et hästi elamine on ka suhteline.
0: Ja on, vastused on ka erinevad.
1: Ongi.
0: Ja mina ütleksin, et vastused on ootamatult mõistlikud.
1: No nii.
2: Nii.
0: Isegi.
1: Palju siis on vaja?
0: Tagasihoidlikud. Et äkki inimesed ei julgenud ajakirjanikule ja ma hakkan kahtlustama. Kui ma küsin su käest, et kui palju sa tahaksid, netopalk on siis see palk, mis sa kätte saad.
2: Yeah.
0: Eks, mis su pangakontole potsatab, kui palgapäev käes on.
1: Kui palju ma tahaks netopalka saada, et hästi ära lähtada.
0: Yeah.
2: Küsi minu käest, Pille.
1: 5 000.
0: Küsi minu käest. Nii, Margit, palju sa tahaksid saada netopalka, et hästi ära elada?
2: 2700.
0: Nägite? No. Jürgen ütles 5000, sina ütlesid 2000.
1: Hästi ära
2: elada. Sa oled ahne.
1: Ei ole ahne, sa oled lihtsalt hästi ära elada. Vaata, meie võib-olla see elustandard on teine. Mina tahan teisi asju lihtsalt.
2: Ja täpselt.
0: Sa ütlesid 2700 või?
2: Ja, no ma ütlesin sellise...
1: Ja küll, ma võib-olla panin praegu selles mõttes nagu...
0: Ei, sa ütlesid ausalt, et kui me hakkame oma unistusi sinna sisse panema ja kõikeks, siis 5000 oleks ikka täitsa kohe nagu mõnus.
1: Väga hästi
0: jääks natuke üle ja saaks osta vahepeal veel mingi asja ka.
2: Realistlikult tegelikult ma isegi ma olen selline tagasihoidlik inimene, et hästi ära elada. No jah, suhteline küll. Ma arvan selline 2000 alates.
0: Siin on see summa käib ka läbi. Noh, esimesena vastab Riina, tema ütleb, et 1500 eurot. Mulle tundub nagu, ütlen ausalt, kuidagi nagu väga mõist. Kui me räägime unistustest, 1500 eurot. 1500 eurot on ikkagi väga tasakaalukas elu meie.
1: Siis see üüri ei maksa ja.
2: Maksab ikka.
0: Jah, et see on jälle, et oletame, et kui oleks
1: üüri... Kui pool läheb sellest 1500 läheb mingi elamiskulude peale.
2: Jah, aga vaata, kõik vastajad on tõenäoliselt võtnud oma praeguse elu nagu järgi ja kulutuste
0: järgi. See Riina on muidugi juba natuke eakame, sest et ta ütleb, et ta saab ka, kuna ta on Soomes töötanud, siis ta saab 1000 eurot pensioni.
1: Siis järelikult on tal olemas kodu, mille eest tõenäoliselt ei maksa ja maksab siis nii-öelda nagu kommunaale. Võib-olla tal on seal Viljandis veel oma mingi, ma ei tea,
0: Kardo on noorem mees. Tema ütleb, et umbes 2500 eurot oleks paras, et siis saab normaalselt hakkama. Ja tema ütleb ka, et kõige rohkem kulub ilmselt söögi peale, millest jällegi järeldame, et
1: üldse on oma kodu enne.
0: Sa ütled ka, kas sa tead, ma arvan, et meie hoiame söögi pealt tohutult kokku.
2: Meie, kes?
0: Minu pere.
2: Aa, ja sest, et sa ju teed kodus ju süüa.
0: Oma kodused süüa. No, meil on oma, eks ju, mingit talus ja maal on üldse.
1: Ma teen ka kodus süüa, aga et see ikkagi toit on nii kallis, sest selle pärast...
2: Ja, aga sa sööd ka võibolla teissuguseid asju, sest kui ma olen aru saanud, siis Pille, vaata, sulle meeldibki vahepeal teha sellist, noh, võibolla
0: liian selle ühepäeva toidu täna valmis teen, siis ma söön seda ju homme ka.
2: Aga lasagna juba on ju, mis sa sinna sisse panid?
1: Aga mis see nüüd nii suure silma?
2: Rikotat panid siin?
0: Ma arvan, et sinu lasagna ja minu ühepäeva toidu eelarve on väga erinev.
1: Mis see tähendab siis?
0: No, mis tuleneb sellest, et tegelikult mina ühepäeva toidu sisse ostan ainult kapsa.
1: No.
0: Kuna mul ülejäänu tuleb omalt.
1: No, ja, aga mul ei ole sellist võimalust, et lasagna plaati penres kasvatada.
2: Kas keegi kasvatab või Jürgen?
1: No, sa võid vilja ju kasvatada. Sa võid rahu teha ise väikese veski kiviga.
2: See kõlas lihtsalt naljakalt.
1: Ja nii edasi ja nii edasi.
2: Ja.
0: Et kokkuvõtvalt ütlen, et kõige suurem summa käib siin läbi pildi pealt vaadates ühe noore inimese poolt. Maaria, tema ütleb, et netopalk võiks olla umbes 3000 eurot. Et elamise ja toidu peale kulub kõige rohkem. Noh, nendel on veel ka lapsed, laenud, auto. Vaat siis tuleb juba hoopis teine summa sulle, eks ju. Liising on peal ja nii edasi.
1: Siin ongi natuke see asi, et ega ma võin selle auto maha ka müüa. Tõmbame sealt kohe korraliku kuluvall ikka kinni. Tegelikult.
0: Ja.
1: Auto võtab ikkagi päris palju raha.
0: Jah, ja hakkad sõitma aegel, kui on vaja selle poldiga, eks ole.
1: Sest, et auto liising on kallis, kütus on kallis. No, hooldus sa ei tee nii tihti, aga kui sa võtad igapäevaselt mõttes, siis ikkagi kütus ja kõik see, et see on päris suur kulu. Et siin on endal ka muidugi peeglisse vaatamist, et võiks mõne koha pealt, kui ma tahaks
0: aga sa tahad oma ilusa autoga sõita?
1: Tahangi.
2: Aga tegelikult
1: ja
2: vaata,
1: tahangi. Ja eile ma nägin kuskil Instagramis postitust ka, et keegi postitas seal istus oma Porsche kõrval ja ütles, et mul ei ole Porsche list ütlen. Aga et see ei peagi kellegile tunduma nagu loogiline ja nagu tore. Aga kui sulle endale pakub nagu rõõmu, siis see ongi kõik okei. Ma ei pea sulle ära põhjendama, miks ma sõidan sellise autoga või elan sellises kohas või teen neid ja neid asju niimoodi. Sellepärast, et see ei peagi sulle absoluutselt nagu korda minema.
0: Ja, aga miks sa siis õiendab mu kätte rätikute kallal?
1: Sest see...
0: see ei ole sinu asi, millised kätte rätikud
1: mu kodus on. Absoluutselt, kui see pakub sulle rõõmu, siis mina hindan seda.
0: See ei paku mulle rõõmu. Kätte rätik ei ole üldse niisugune detail, mille üle ma nagu rõõmu või kurbustume.
1: Aga kuna...
0: Kätte rätik on tarba asi, kui kuivatatakse käsi.
1: Vaata, selle pärast see jõuagi mulle kohale. Kui see pakuks sulle rõõmu ja elevust, siis ma saaks aru, et näed, Pillel, nii palju rõõmu tuleb vanast froteerätikust. Aga kuna see ei paku sulle ka mitte midagi, siis mul ongi aru saamatu, miks sa kuhjad neid.
0: Ma ei kuhja see, neid, ma kasutan paku, vanu, mis ema on andnud.
1: See ei paku sulle isegi nagu rõõm.
0: Ei, sest et ma ei viitsi nagu mõelda, ooo, käterätiku rõõm tuleb kaubamajast, ostan praegu uue värske käterätiku.
1: No jaoks ei saa olla nii praktiline ja koi.
2: Oodake, las ma nüüd tõmban natuke hoogu maha, sest et ma tahtsin enne tegelikult Jürgen sinu kohta lihtsalt öelda, kui raadiokuulaja praegu mõtleb, et tegemist on ikkagi sellise, no ikka väga kõrgete standarditega mehega, siis tegelikult sa sõitsid ju väga kaua aega oma selle eelmise autoga.
1: Sõitsingi.
2: Ehk siis sul ei ole sellist asja tõesti, et nagu iga kuu siin vahetad ja nii edasi.
1: Ma ei ole nagu Andres.
2: Oi, ja. Esimene kord, kui praegu Andresest rääkisime ja see oli ka sutsakas.
0: Aga no ta on
1: ikkagi... Andresest saabigi ainult sutsakatega rääkida, aga siin ei ole muud varianti.
0: Ta on ikkagi iluöödi nats, eks ole, käterätik peab olema seda värvi ja siis kõik noh.
2: See mulle meeldib, et see on läbiv teema, on see käteräti teema lihtsalt siin.
1: See ongi aru saamatu.
2: See ei ole arusaamatuid asju on elus olemas, aga
0: eile terve päev, kui käsi kuivalt see mõttu Jürgen meelda.
2: Mul tulid need kokku õmmeldud räti tegid.
1: Vähemalt nagu korragi päevast tule sulle meelda.

0: Loen Fredsist postitust. Kasutaja hingekaaluja on kirjutanud, miks kurat mehed suudelda ei oska. Suu aetakse ammuli, keel kaugele välja ja pool nägu ujutatakse tatiga üle, nagu Bernhardiin oleks kätte saanud. Kui sellest süljärünnakust pääsed, oled kõrvuni märgi ja tagumised hambad on ka puhtaks tõmmatud. Aga rääkige naised nüüd, miks mehed ei oska suudelda? Kas see kirjeldus vastas nagu... sellele, mida te olete kogenud.
1: Esiteks, miks sa meie käest küsid, et miks mehed ei oska suudelda? Sa peaksid küsima, et kas see...
0: Mina enda arvates ei suudel nagu Bernhardiin. Aga ma ei tea, võibolla mehed ei saa ise aru. Võibolla mehed on nii nagu toitud. Et mina võibolla arvan, et ma olen mega hea selles, aga tegelikult pärast on vaja selle froteeretikuga nagu üle käia.
2: Selle nõmeda froteeretikuga. Aga Margit...
0: Sellepärast küsimus... ongi neid kodus nii palju.
2: Sinu küsimus oli väga vale, et miks sa seda meie käest küsid. Sellepärast, et kelle käest peaks siis Jürgen seda veel küsima, kui mitte naisterahvaste käest.
1: Ei, see, et ta formuleeris selle küsimuse lihtsalt niimoodi, et miks mehed suudelda ei oska oli.
0: No, jah, aga nagu...
2: Ma annan vastu.
0: Ma ei tea, miks nad ei oska.
2: No. See on ikkagi naiste häda.
1: Sest naised ei ütle neile.
2: See on nagu naise asi aidata ja juhendada, eks ole.
0: Oled pidanud juhendama ka või?
2: Noh, juhendamine, see kõlab jälle umbes nii, nagu see oleks mingisugune jutu teema või mingisugune õppetükka.
0: Aga mis moodi sa suunad siis meest õigesti suudlema?
1: Mina olen reaalselt rääkinud.
2: Püha püss!
1: Nii, Pille, räägi.
0: Anna andeks, täpsustavaid küsimus.
2: Et see on väga palju asju, mida ei pea ilm tingimata sõnades ju rääkima.
0: Ma ei öelnud, et sa pead sõnades, ma vist küsisingi, et kuidas sa teed seda? Nagu lihtsalt huvi.
2: Nüüd sa sunnid mind raadios sõnadega kirjeldada. Mina ei oska seda sõnadega kirjeldada seda asja, vaata. Vaata, mina lihtsalt ei oska seda sõnadega kirjeldada sulle. Ja.
0: Aga ja. Väga kahju, et raadiotöötaja peaks suutma seda.
2: Peaks suutma, aga vaat see on vajaka. Ja on ka võibolla piinlik kirjeldada seda.
0: Vaat nüüd me jõudsime sinna, et see on lihtsalt piinlik.
2: Ebamugav.
0: Mitte, et sa ei oskaks. Ma arvan, et sa oskad väga hästi.
2: Võibolla oskaks, aga see on tõesti ebamugav.
0: Aga on siis nii, et mehed suudavad nii, et noh, nii nagu ma siin kirjeldasin.
1: Tead, mul tekis kohe see nagu tunne, et tõenäoliselt on lihtsalt kokku puutunud meestega tõesti, keda ei ole siis naised varasemalt suudelnud. On olnud, mulle väga on meeldinud suudelda ja siia maani meeldib suudelda ja on tulnud ette küll sellised väga halbu suudlusi ja minu jaoks mingil hetkel oli kõige ebaseksikam asi, kui mees ei oskanud suudelda, aga oli ka mul üks pikaajaline kaaslane, kes oli nii väärt mees, et ma vaatasin sellest mööda, et ta suudles kohutavalt ja mina ikka sõnadega suunasin ja ka suuga suunasin ja läks paremaks, aga võt, kui ei ole sündinud suudlema ja igapäev ei harjuta, ega sinust head suudlejad.
0: Kas naised on alati paremad suudlejad?
1: Ei ole selles kindel.
2: Ma ka ei tea.
0: Ja ka ei ole selles kindel.
2: Mul meenub küll selle peale üks minu elu traagilisemaid suudlusjutte. Me olime kunagi sõbrannadega kusagil reisil ja kellelgi hakkas kellegugi hästi nagu tüliks minema. Ja mina mõtlesin, et mina on hea sõbranna ja viin jututeema kuugile teise kohta enne, et nagu see asja ei läheks seal sõbrannadel oma vahel tüliks. Ja ütlesin selle peale, kuulge pliksid, et teeme sellise vestlusringi, et räägime iga üks oma esimese suudlusloo.
1: Kui tore mõte.
2: Ossa raks, see läks veel hullemaks siis. Noh, et kõigepealt tekis arutelu, et mida sa suudlusega mõtled, kas musuutamine või suudlemine. Noh, minu jaoks on siin suur erinevus. Ja. Musu on ilma keeleta, suudlus on keelega. Ja siis ma nii mäletan, et sa saab ranna ütles mulle. Oota, sa nagu tahad, et me hakkaks praegu rääkima sellest, kui ta pani nagu selle keele sulle niimoodi lärt kurkuna enne. Ja siis nagu tatti hakkas lennu. Ja usaga see läks nii tigedaks, et minu mingi lepituskatse oli täiesti. Ja siis, noh, naised napsuse ka juba. Ei, miks sa räägid niisugusest suudlusest, ma ei mõel nagu, kus keegi ilastab niimoodi ainult. Üli tige vestlus.
0: Nüüd sa tegid head raadiotööd. Mul hakkas pilt jooksma, aga siin inimesed kirjutavad kommentaaridesse ka, et üks Janne kirjutab, et mul kunagi üks kutt ei hinganud suudlemise ajal üldse. See keeruline ju. See on üli keeruline tegelikult.
1: Aga kuidas siis oli niimoodi, et ta pidi neid nagu pinnale tuled korrekt? Siis tegi vahepeal.
0: Ma ei tea, jah, siin küsiteks, et kuidas see käib, aga...
1: Oi, aga no iga tahes. Aitäh, Pille, selle meeleuluka...
0: Ei, aitäh, Jürgen, et sa selle teema tõid.
1: Aitäh, Jürgen, et sa tõid selle teema.
0: Ma saan aru, et ma olen nagu ülimas nagu vähemuses siin, eks? proovite mind lämmatada.
1: Ei lase.
2: Jürgen, no. Hinda ennast 10-pallisüsteemis ise. Meie ju ei tea, meie ei ole marketing.
0: Mina ju ei saa ennast hinnata.
1: No mis sa arvad?
2: Jätta nüüd, me ikka ütleme enda kohta.
0: Mina võin öelda, et ma olen 9, aga tegelikult on 5. No selles mõttes, et ma ei saa ju, no see ei ole ju minu hinnata ju.
2: Homme hommikul on siin teiega Grete, kes annab sellele küsimusele vastuse.
1: Täpselt.

0: ja muidugi Jürgen Värnsalu.
1: Tere hommikust.
2: Ja palju madalame sellise nagu tere hommikust.
0: Ta tõmbas, ta üritas tasakaalustada vist seda energiat.
1: Ei, ma siis juba ennetan nagu, mis siin toimuma hakkab, sest ma nagu hoian veid sellist nagu.
2: Kas sa kardad, kui parimad sõbrannad on koos stuudios ja teevad saadet, siis seal on hirm, et äkki sa tunned ennast kuidagi üle liiksena või?
1: Ei, eks ma teen siin omi asju, ma pean siin uudiseid vaatama ja toimetama ja mul on siit tegemist küll, ärge muretsega.
0: Aga mina olen Margit Tali.
1: Ja tere hommikust,
0: tere
1: Margit.
0: Tere hommikust. Ma eile hakkasin kus juures mõtlema selle peale, et tavaline, noh selles mõttes esmaspäevast neljapäevani ju hommikuprogrammi koosseis on kaks härrasmeest, üks naisterahvas. Ja siis nüüd ma mõtlen, et kas on Jürgen natukene teistsugune ka, et kui on kaks naist sinu vastas, kas energia on kuidagi teine?
1: Kindlasti on, aga mind see ei kuidagi kõiguta.
0: Sest ma panin tähele, et tore on see, et kui muidu Pille aagib nagu kuidagi aasib nagu Andrese kallal, siis sina saad võibolla seda tuld endale natuke, mõtlesin, et äkki süda on.
1: Te kavatsite nagu mind aasima
0: võtta või? Ei, üldse, Jürgen, kes see tegelikult üldse tahab siin taasida?
1: Võiks.
2: No mina ikka Andres. Tahan natukene ka. No.
1: Andres tahab, aga tal ei tule see välja lihtsalt.
0: Andresel ei tule, jah?
1: Ta püüab kogu aega, aga...
0: Siis võtab Pille ette või nüüd ja Greta ette.
1: Ja, just.
0: Aga Greta ma suut pilgust näen küll, et vaata selline nagu selline kaval pilk on, et tahaks nagu aasima hakata ja ega...
1: Ega sa võid.
2: Mul on lihtsalt ripsund värvimata. Asi pole üldse pilgus.
0: Aga vaata, kui suur vahe on. Kui on... Ei, ma mõtlen mitte selles, et kuidas sa välja näed, vaid selles.
1: Kui suur vahe on, kui sul on ripsund värvitud
0: ei, hakkab pihta.
2: Kus juures, kas see on tõsi?
1: Ja ongi.
0: Nii, ma räägin selle ära, et kui meeste rahvas vaatab, et sul on ripsund värvimata, vähemalt minu kogemuse põhjal öeldakse alati, et mingi, kas sa oled haige? Mm-hmm. Kas sul on midagi viga? Aga näed, mina tabasin...
1: Kes keegi ütleb?
0: Täiega öeldakse.
1: Kas keegi kommenteerib seda, kui kellegi on nagu...
0: Jaa.
2: Küsib inimene, kes siia esmaspäevast reedeni käib Andres Puusepaga koos hommikuprogrammi tegema, seda imestab, et mehed võivad küsida sellist küsimust naisterahvaga.
0: Aga sa saad aru, Greta, ma ei mõelnud, jaa. Aga näed, naisterahvas mina tabasin hoopiski see, et vaata, midagi on nagu võibolla teistmoodi, aga tegelikult ei ole selles, et ripsud on värvimata, aga see pilk, see kaval pilk on ikka nii, et Jürgen ole valmis.
1: Ma kogu aeg valmis. See on nagu...
2: Ta on laetud kogu aeg.
1: Kule räägi, Greta, siin ei ole ju nädalaega siin raadioeetris olnud, et milline on siis sinu nädal olnud?
2: Vaata, see on nii naljakas, kui sa küsid, milline nädal, siis ma nagu pean hakkama meenutama niimoodi, et ma võtan oma kalendri lahti ja siis vaatan, et aha, see päev ma käisin selles kohas, siis ma... Aha, esmaspäeval ma tegelikult ju tulin tagasi reisilt, üldsegi Albaaniast. Noh. Tuttav koht sulle, Jürgen, eks ju?
1: Mina ei ole käinud.
0: Juhuslikult,
2: jah. Tegelikult ongi see, et on lihtsalt olnud selliseid, võtta, kui sa oled pikalt ära, või noh, pikalt nädalaega oled ära, ja siis sa tuled tagasi, siis hakkad mingid tulekahjusid kustutama, see on hästi palju selliseid nagu kohustusi on kuhjunud selle ajaga. Ja ma tegelesin nende kohustustega.
1: Kas nüüd on kustutatud? Kas järgmisel nädalal saad nagu lõdvemalt lasta?
2: Ei saa, sest siis hakkab kool.
1: Jah.
2: Minu laps alustab esimest klassi ja mina ei ole selleks valmis, tema on selleks õnneks valmis. Et see tekitab veidi sellist ärevust ja hästi palju tuleb selliseid erinevaid arvamusid. Mõni ütleb, et see pole mitte midagi, esimene klass on ka nii lihtne ja ongi sõike sisse elamine ja siis on teised.
1: Ütlevad, mõni ütleb, ära panegi kooli.
0: Kuule, sul ju aega nii palju, et aga kodus.
2: Kodukool,
1: just.
2: Aega on palju, aga närvirakud on juba hävinenud selle 7,5 aastaga, et seda ma ei suudaks enam teha.
1: Ma mõtlen seda, et need, kes koduõpet teevad.
0: Tugevad inimesed.
1: Ei, no ma lihtsalt ise mõtlen, et ma ei oskaks kuskilt pihta hakata.
2: Aga sa ei peagi, sul antakse ikkagi ette seal mingi
1: pahti ülesandad
0: ja just raamatud. Just tahtsingi küsida, et...
1: Aga ma mõtlen, muidu oleks see, et ma ei teaks üldse, kus kohast.
2: See on
0: seitsmeaastane.
1: Esimese klassi õpilasele hakkad mingit viienda klassi maateadust õpetada.
2: Aga ma ei üldse ütlen, et see ei pruugi olla vale, sest et esimese klassi õpilane tänasel päeval versus siis, kui meie olime esimese klassi õpilased, on tunduvalt targem. Nendelt oodatakse ka palju rohkem. Nad enam-vähem loevad juba soravalt ja ma ei tea, arvutavad enam-vähem 100 piires. No ma liialdan, aga nad tõesti on väga-väga nupukad.
0: Aga kuuleme natukene muusikat ja kuna tegelikult 1. September on nii lähedal ja vaata, mina lasteta naine on ju ikkagi...
1: See kõlas nagu...
2: See kõlas nii põhjapanevalt.
0: Aga tegelikult on ju kindlasti on selliseid emasid ja isasid praegu...
1: Kes on lasteta? Mina näiteks.
0: Kelle lapsed lähevad esimest korda kooli, nii et võibolla natukene Greete valgustatud, mida peab

0: üldse , kuidas peab valmis olema nagu selleks yeah. . aga tahtsin ka öelda , et meie kuulajad , meie WhatsApp praegu läheb lõhki . sellepärast , et eile sai lubatud üks teema , mis tuleb täna ära lahendada . ja ma ei julgegi seda WhatsAppi numbrit vist rohkem öelda , aga igal juhul , armsad kuulajad , jah , me tuleme selle
1: 68 68 68
2: kuulge 5858 5861
0: jah , aga igal juhul kuulame siia muusikat ja ma ei hakka vist isegi ütlema , kus me eile nagu pooleli jäime , aga
2: see on hea mõte , et kuulaja WhatsAppis saab ise kirjutada , millest me võiksime rääkida . et nüüd ja. On see Q&A nagu öeldakse .
0: ei , siin on nagu
2: küsimuse vastuse voor , kuulaja , palun kirjuta meile WhatsAppi 5858 5861 , küsi küsimusi ja me vastame .
0: ja need ei pea olema ainult sellega seoses , mis eile õhtu , eile päeval aga kui sa ei tea , armas kuulaja , millest me räägime , siis Star FM-ist järelkuulamine , viimane speak , sealt saate seda teada ja igal juhul nüüd lõpeb jutt , sellepärast et Bruce Springsteeni Streets of Philadelphia hakkab sulle kõlama .

0: Kell on saanud 6.48, äärmiselt tore, et ärkad koos raadioga Star FM hommikuprogrammis täna Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Margit Tali.
1: Tere hommikust!
0: Tere hommikust! Kuulge, tulin siis tööle täna ja tavapäraselt mitte kunagi ei valiks nii varajast ärkamist, aga pean nentima, et nägin tõesti väga ime ilusat päikese tõusu.
2: Nii.
0: Ja kusjuures isegi pean ütlema, et Laagna tee pole kunagi nii ilus välja näinud, kui ta lägi täna sellele. Aga ma mõtlen, et kas te olete pigem sellised inimesed, kas te käite päikese loojangut vaatamas, sest ma täna lihtsalt hakkasin mõtlema, et miks ma ei ole seda teinud, et võtta see aeg ja hommikul ennast välja ajada nii vara.
1: Oota, päikese tõusu siis?
0: Jah, kas ma ütlesin loojangut?
1: Aga mõlemad on ilusad ja nüüd ma korra küsin kohe enne, kui ma vastan vastu, et kas te olete pigem päikese loojangu või päikese tõusu armastajad?
2: Mõlemad.
0: Aha. Mul on vist loojang.
2: Ei, selles mõttes, et mulle meeldib päikese tõus rohkem, sest mulle meeldivad hommikud rohkem sellel nagu mingisugust teistsugust tunnetust kui päikese loojangus. Aga kunagi, kui ma fotograafiga rohkem tegelesin, siis ma käisin loomulikult ekstra päikese loojanguid ja päikese tõuse jahtimas. Mm-hmm. Nii et selles mõttes ma olen läinud, jah.
1: Aga kumb siis ilusamini pildile jääb?
2: Päikese tõus.
0: Mm. Okei. Aga ma saan sellest vist aru ka, et miks see päikese tõus võib olla kuidagi natuke erilisem, sest et sa tead, et sul on, sa saad selle ilusa tunde sealt ja siis sul on terve päeval, ehk siis on see nagu asi läheb helgemaks.
2: Just päikese tõusu, päikese kiired on nagu
1: erksamad ja tugevamad on, jah.
0: Mul tuli meelde, kui me käisime Vietnamis ja siis on ju räägitud, et Vietnam on üks kõige ilusamate päikese loojangutega koht üldse. Me olime mere ääres väga ilusas restoranis, selline pika silla peal oli ehitatud nagu restoran. Istusime seal ja siis mu kaaslane istus seljaga päikese loojangu poole ja siis ühesõnaga ta eeldas ja tähtis, et ma teeksin temast pilti, kui see päike loojus. Mm-hmm. Ja lõppkokkuvõttes oli see, et ma olin teinud videosid täiega endast mingisuguseid selfisid ja siis lõpuks oli üks närune pilt, kus oli nagu näha kuskil, et päike oli juba ära läinud, sest seal juhtus see nagu tõesti mingi paari minutiga ja siis ta ikka, ta oli ikka veidikele pettunud, et nagu mis asja, aga jah.
2: Ma oleks ka.
1: Mina mõtlen seda, et ma muidu ei ole selline nagu klassikalise romantik karmastaja, et nagu mingi too mulle šokolaadikarpi ja nii edasi, aga või šokolaadikommid ja lähme jalutama käest kinni rannal, aga ma arvan, see päikese loojangu vaatamine koos näiteks rannal tundub mulle küll asi, mida ma tahaksin teha, mida ma ei ole mitte kunagi oma elus teinud. Kas sa usud
2: seda?
1: Ma
2: rannal päikese loojangud
1: kunagi. Ma olen nagu oma nagu kaaslasega koos ja me vaatame nagu päikese loojangud. Me lähme nagu kuidagi selle jaoks sinna, ma ei tea, istume seal või teeme pikniku või mis iganes, et seda mitte kunagi.
0: Aga mul on jällegi selline rumal küsimus, võibolla Jürgenil on rohkem kogemust, kui sa oled käinud
2: on pildistamas. Muidugi, ma olen vanem teist.
0: No esiteks sellepärast, aga olen näiteks, kui olen oma seal Lasnamäe korteris, on ju viiendal korrusel, vaatan, et päike hakkab loojuma, siis kuidas esiteks ma tean, kuhu minna, kuidas ma tean, et just see päikese loojang on ilus, et
1: Ma tean
0: kas
1: vastust.
0: Te saate aru, mis ma
1: tean vastust.
0: On jah, et kas täna on kuskil ilus päikese loojang? Siis on
1: ja kus on kõige ilusam ja kus on kõige vähem rahvast, sest meie suvimöödus ka niimoodi, et kui me otsisime näiteks randa, kuhu minna, et kus on kõige soojem vesi, kus on kõige vähem tuult või vähem rahvast või ma ei tea, kõige puhtam, siis me võtsime chati lahti ja chat ütleb kohe nii mine sinna, siin nii palju kilomeetreid, seal on, ma ei tea, selline temperatuur veel, et mis on jumal, ma võin ainult jäädagi kiitma chat-GPT.
2: Ma saan aru, jah, et siin on. Siin on ikkagi ChatGPT on võtnud ikkagi korraliku sellise nõuandja ja sõbra rolli.
0: Kas võiks öelda isegi, et kui kahekesi kodus olla, siis seal on ikka kolm liiget.
2: No ikka pigem juba kaks.
0: Aga, et olen suhtes ChatGPT-ga.
2: Aga no tegelikult on nii, et soovitan siis, ma ei tea, kas homme on võimalik päikese loojangut vaadata, aga muinastuled öö on ju. Ja kõik, kes siis ranniku lähedal on, tasub siis minna lõkkeid tegema ja vaatama. See on ka üks äärmiselt äge ettevõtmine, ma olen seda käinud tegemas ja see on hästi kihvt, eriti kui on selline ilus õhtu, kus ei saja vihma niimoodi põiki näkku, aga aga ma ei tea, ma ei ole vaadanud ilmateadet, kas see muinastule töö tuleb homme päikeseloojanguga või mitte.
0: Kuule, isegi näitab, et on sajuta.
2: No näed.
0: See õhtune aeg ja Greta lihtsalt tahtsin öelda, aga mina olen ju ka ChatGPT usku, aga eile pidin natukene raadioeetris pettuma, sellepärast, et oli annud ChatGPT mulle valet informatsiooni, aga õnneks minu kolleegid Jürgen ja Pille olid
2: targemad kui ChatGPT.
1: See ei ole võimalik.
2: Ja teinekord võid minu käest küsida.
0: Aga kell on saanud 6.53, kuulame head muusikat ja siis läheme täis tundi, vaatame, mis maailmas on vahepeal juhtunud ja ikka oleme sinuga 10:00 välja.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkusisadega. 21.30 krimimüsteerium kummitus Veneetsias. Täna õhtul TV3-s.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
4: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
5: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.

0: Tere hommikust! Kiievis registreeriti eilse jooksul 13 õhuhäiret, mis on Vene õhurünnakute rekord alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest. Plahvatused jätkusid ka ööl vastu tänast. Ukraina välisministeeriumi andmetel veetis Kiiev päeva jooksul õhuhäirete all kokku peaaegu 15 tundi. Kohalike ametnike sõnul sai Venemaa reaktiivdroonide, ballistiliste ja tiibrakettide rünnakulaine käigus vigastada vähemalt 4 inimest. Ukraina presidendi kantselei teatas eile, et Venemaa plaanib aastatel sel aastal ja järgmisel aastal mobiliseerida 600 000 inimest, kuna ühiskonna kasvav rahulolematus Ukraina sõjaga on vähendanud vabatahtlike arvu. Pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse on Moskva vägede isikkoosseisu täiendamiseks kasutanud sundmobilisatsiooni vaid korra. 2022. aasta sügisel, mil Ukraina vastu peale tungi edusammud ähvardasid kaasa tuua Venemaa kaitseliinide ulatusliku kokkuvarisemise. Nepaali põhjaosa kolmapäeval tabanud suurtes üleujutustes ja mudavoolus võis kadunuks jääda 2 Eesti kodanikku, teatas välisministeerium. Välisminister Margus Tsahkna kinnitas, et ministeerium teeb kõik, et kadunud inimesed üles leida. Kolmapäeval tabas Hiinale kuuluva Tiibeti ja Nepaali piiriala ulatuslik üleujutus, milles hukkus vähemalt 162 inimest. Kadunuks on jäänud umbes 400 turisti, neist 341 välismaalased. Tallinna munitsipaalkoolides ja lasteaedades on vähenenud laste arv ja seetõttu suletakse 35 lasteaia rühma. Kooliteed raskendavad ulatuslikud teetööd, mis tekitavad esimestel septembri päevadel tõenäoliselt ummikuid. Lapsi on vähemaks jäänud kõige rohkem Lasnamäel ja Mustamäel. Õpilaste arv väheneb ka pealinna munitsipaalkoolides ja võrreldes eelmise aastaga on vähenenud just ülemineku koolidesse minejate arv. Esimesse klassi läheb 3600 last. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Värnsalu.
1: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Ilm tuleb vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoo vihma. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kagu ja lõunatuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 18-22 graadi.
3: Te soovite ärilaenu?
4: Oh, milleks teil seda laenu vaja
3: on? Mis teil tagatiseks on?
4: Paljude sportide?
3: Paljude lapsi on?
4: Veregruppi?
5: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
6: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: hommikust, kell on saanud 7.06 ja Raadio Star FM hommikuprogrammis kuld, ma ei saa öelda kuldne kolmik, aga kolm musketari, Greta Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Margit Täleid.
1: See on nii tore, et minu nimega saab nii palju selliseid nalju ja no, sellised nagu kiitusi teha ja ma arvan, et Jürgen võibolla tunneb ennast nagu kehvasti sellepärast, et no mis sa Pärnsalu,
2: ei tunne,
1: no, mis sa siis ütled selle kohta?
2: Üldse ei tunne kehvasti, ma hakkasin pigem mõtlema selle peale, et kui me oleme kolm musketari, et ja. Siis millised karakterid?
0: Oota, ma isegi ei tea. Ma
2: sest
0: tean,
2: tegelikult oli neid ju neli.
0: Aa, oli või?
2: No oli ju, kui Tartan Jan juurde panna, siis neid oli ju neli. Sest põhi kolm musketeri olid ju Atos, Portos ja Aramis.
1: Aga ta maksin, teab mingi musketeritest kõike.
2: Ma hakkasin mõtlema, et kes me siis oleme siin.
0: Nii, Atos oli kogenud ja väärikas musketer.
1: No see on Jürgen.
2: Ma sõike peen.
0: Ja, sõike... Portos tugev, enesekindel ja uhkeldav musketer.
2: No Portos Mina. Oleks Andres tõenäoliselt, noh kui ta oleks siin.
0: Jah. Aga kui teda praegu ei ole, ja siis Aramis on elegantne ja haritud musketär.
2: Ei selle, mis mina siis ikkagi.
0: Ma ei ole ükski neist, ma oleksin tõenäoliselt
2: see. No ma arvan,
0: see...
2: et Greta oleks Tartan Jan selline hulljulge ja selline, tead,
1: küll, no,
2: peale hakkaja. Ja...
0: Teate, kes mina oleks või?
1: Valmiselt ebastab
2: no, sul oleks jäänud ainult Atos siis.
0: Kogenud ja väärikas musketär. Võibolla, aga mina kujutasin ette seda, et kui musketärid oleksid läinud kuhugi kõrtsi ja seal on see lapiga mingisugune paaridam või see naine, vaata kogukas naine, kes on selline nagu selline
2: nii.
0: 250 kilo. Mina oleksin tema selline, kes nagu räägib käredalt ja noh, tere.
1: Ah, okay.
0: No mingi kõrval karakter üldse, keda seal
1: kõrval tegelane.
0: Aga miks ma praegu ennast sinna panin?
2: Ei, ma ka
0: mina...
2: ei saa aru, miks sa ennast sinna panin.
0: Mina olen Atos.
2: No just, ma
1: ja
2: mõtlesin.
1: Võta omaks see, et sa oled haritud ja mis seal oli.
0: Kogenud ja väärikas.
1: Noh, laia silmaringiga. Ei, miks ma seda nimenalja tegin, on see, et ma hakkasin mõtlema, et noh, et kuld on selline nimi, on ju, millega saab mängida tali, eks ju, ka tali, taeva, jää ja kõik naljad. Ja siis ma hakkasingi mõtlema, et kas Pärnsalu nimi on sellega, selline nimi, millega saaks nagu kuidagi sõna mängu teha, aga vist ei,
2: ei
1: ole väga, eks ju.
0: Mina
2: mul ei ole mingi nalja nimi.
0: Pärnsalu. Aga minul, ma olen alati Jürgen kiitnud sinu perekonna nime.
1: Väga ilus nimi. Mulle
0: ma olen, jah.
2: Aga sa oled kiitnud Greetele minu
1: nimi.
2: Mulle sa ei ole kunagi öelnud, et mulle
1: ma saamegi Margitega kokku kahekesi, me hakkame alustama taas sellest, et issa kui ilus perekonna nimi Jürgen ikkagi on.
2: Ainult nime kiidate või mingid muid omadusi.
1: Kui kuuleks seda Pärnsalu.
0: Pärnsalu.
2: Aga ma mõtlen, et ainult nime, kui te ainult nime kiidate minu puhul, see on ka nagu nadi.
0: Ei, oi Jürgen, seal on ikka väga palju muid asju ka, mida me kiidame.
2: No näiteks.
0: No me kiidame seda, kui hästi sa riides käid. Me kiidame seda, kui hästi sa süüa oskad teha.
2: Palju huvitavam on see, et mida te laidate, sest et see kiitmine on natuke selline, noh tead.
0: Meil ei ole nii palju aega siin hommikuprogrammis.
1: Mm. Et hakata laitmisest ka veel rääkima.
0: Aga okei, meil tuli WhatsAppi, tuli Greta Pärnsalu.
2: Meile WhatsAppi on tulnud üldse väga palju huvitavaid asju. Ja...
1: Sellepärast, et mina kutsusin inimesi üles küsima meie käest küsimise.
2: Aga keegi ei ole otsuselt midagi küsinud.
1: No, ma tuletan uuesti meelde, et kui te WhatsAppi meile kirjutate 58585861, siis te võite täna küsida meie käest üks kõik, mis küsimusi ja me oleme kohustatud nendele vastama.
0: Täpselt.
1: See on nagu see Q&A, mida Instagramis tehakse.
0: Jah, või hot seat on ju see tuline pink.
1: Kuum tool
0: on ju.
2: Aga siia WhatsAppi on tulnud üks kiri, kus kirjutab meile kuulaja nimega Kairi, et tema ei ole ka lapse esimeseks klassiks valmis. Ja me lubasime rääkida natukene sellest esimese klassi minekust, aga me jõuame sellest teha juttu veidi aja pärast, sellepärast, et meil on vaja ära teha sünnipäeva mäng.
0: Täpselt,
2: meil on 500 eurot ümbrikus, ümbrik on minu käes, siia peale on kirjutatud 28. august. See ei ole,
0: see ei ole kuupäev.
2: See ei ole kuupäev, see on tänane kuupäev.
0: Ja see ei ole ka kuu.
2: Ehk siis siin ümbrikus on see õige kuupäev, mina ei ole seda vaadanud, ma ei kavatse ka seda vaadata. Nii et õige pea, hakkame mängima sünnipäeva mängu.
0: Täpselt niimoodi ja kell on saanud 7:10 ja loodetavasti sul on väga, väga mõnus hommik, nii et varsti juba kuula hoolega, kas sinu sünnipäeva kuu kõlab eetris.
3: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Maxia Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Sveik! Helsinki. Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel. Puhka, märka, naudi, avasta, vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus. Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
6: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Rakvere sea hakkliha 400 grammi Koopi kaardiga vaid 1,89 ja Max & Moritz broileri kintsuliaša slõkk ploomi marinaadis 800 grammi vaid 5,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.

0: Star FM-i 7.15 sünnipäevamäng.
1: Täpselt nii, nüüd on aeg helistada meile stuudiosse 63 66 200, sest kui juhtumisi sinu sünni kuupäev klapib selle ümbrikus oleva kuupäevaga, mis Jürgeni käes on, siis sina võidad endale 500 eurot puhtalt kätte.
2: Nii tore, et ma olen saavutanud siin hommikuprogrammis sellise staatuse, et minu kätte usaldatakse nii tähtsaid asju.
1: Vaata,
2: kui kaua pead sa ikkagi tööd tegema siin, et saada selline võimalus avada neid ümbrikuid sünnipäeva mängus, mis on ju väga oluline, sest et mängus on ikkagi 500 eurot, see sinu, ei ole väike raha.
1: Sinu käest on sel nädalal siis läbi käinud põhimõtteliselt ju 2500 eurot.
2: Minu käest on läinud välja ka 500 eurot,
1: et
2: meil on sünnipäeva mängus siin läinud enne seda, kui ma puhkusele läksin ka välja 500 eurot. Nii et see võimalus on täitsa olemas, aga selleks, et seda mängida, meil on vaja hõisata eetrisse üks sünnikuu.
1: See sünnikuu on vist väga, väga populaarne kuu, milleks on...
2: Kas mõni kuu on populaarsem kui
3: teine? Jaa, see on siin stuudios populaarne, ma ütleksin.
1: Aha, aga see sünnikuu on juuni.
2: Juunikuu!
1: Juunikuu sünnipäeva lapsed, helistage meile nüüd. Juunikuu populaarne selle pärast, jaanipäev.
3: Jürgeni sünnipäev näiteks.
1: Aha, nii. Tere hommikust! Hallo!
2: Hallo!
1: Tere!
4: Tere, kolmas.
2: Kolmas juuni.
1: Aitäh.
2: Esimene helistaja.
1: Helistamast.
3: Ei.
1: Kõhutunne ka ei praegu.
2: Mina ei tea. Ma ei tea, mis siin ümbriku sees on. Mina seda kuupäeva ei tea, nii et mul pole aimu ka, kas selline nüüd kuidagi kuskile poole kaldu.
3: Teine heli. Ta oli natukene vähe.
1: Ta oli vähe. Tere hommikust.
4: Tere hommikust. 27. juuni.
1: Suur aitäh helistamast.
2: Lähme nagu teise äärmusesse.
3: Seda on nüüd natuke liiga palju.
1: Võtame natukene sealt. Ma leiame sellise.
3: Kõik, kes jäävad selle neljanda, oli nelise ja 27.
2: Kolmanda
3: ja 27. vahele, siis noh,
1: võtke... Ma tahtsin öelda kuldne keskt.
3: Kuldne keskt.
1: Meil on nüüd kolmas helistaja, aga palun ära ütle veel oma kerime natukene seda ära, ütle millal sa sündinud oled või ütle seda, et kas sinu jaoks on ka juuni kõige lemmikum kuu.
2: Tere.
1: Tere hommikust.
2: Oled sa juuni sünnipäeva laps?
4: Jah.
2: Mm.
3: Kuidas su nimi on?
4: Jüri.
2: Juuni on ju selles mõttes hea sünnikuu, et saab sünnipäeva pidada niimoodi suviselt. Kas...
3: Õues.
2: Kuidas sul?
4: Ilmast.
2: Oleneb ilmast, loomulikult. Mm-hmm. Nii olete viimasele need Eesti suved on siuksed, et ega ei taha juuniski oma sünnipäeva väljas. Aga minu käes on ümbrik, ma võtan selle lahti ja kuna mina ei ole ka siia sisse enne vaadanud, siis me saame kohe koos teada, et see kuupäev siin ümbrikus on... 16. juuni!
4: Ei ole.
2: No kuidas sul? Mis kuupäev oli?
4: 14.
2: Lähedas. Ei ole hullu, igal juhul. Juba see, et liinile said, on ju väga tore.
3: Jaa,
1: palju õnne sulle ette ja ilusad päev.
2: Järgmiseks aastaks palju õnne sulle ette.
1: Ma ei tea, miks ma niimoodi ütlen.
2: Miks ei või? Võib, inimestele võib õnne soovida ikka.
3: Muidugi, kogu aeg võiks õnne soovida, sest õnne on alati vaja.
2: Sünnipäeva mäng juba esmaspäeval uuesti, siis on 500 eurot taaskord mängus, nii et... nädalavahetus vahele ja hakkame jälle pihta.
3: Aga me hakkame varsti perenõukoguga pihta.
2: Me lähme perenõukokku tõepoolest ja me oleme täna küsinud sinu käest sellise küsimuse.
3: Kas et... sina pesed hambaid enne või peale hommikusööki? Ja ma tean, et see on umbes sama oluline küsimus nagu see, et kumb oli ennem kas muna või täna.
1: Kell on saanud 7:18 ja jää ikka raadioga Star FM.
0: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
2: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Lai valik Nivea tooteid kliendikaardiga -50%. Varuteras Silett 8 tükki kliendikaardiga -35% ja Colgate suuhooldustooted kliendikaardiga -50%. Telli rimi.ee.
3: Kunstnik pani pildile nimeks See merepilt, nii et meri ongi kõik, mida sealt otsitakse.
4: Jätka Fredrik Backmani uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
5: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
8: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.

0: Tere hommikust! Kiievis registreeriti eilse jooksul 13 õhuhäiret, mis on Vene õhurünnakute rekord alates Venema täiemahulise sissetungi algusest. Plahvatused jätkusid ka ööl vastu tänast. Ukraina välisministeeriumi andmetel veetis Kiiev päeva jooksul õhuhäirete all kokku peaaegu 15 tundi. Kohalike ametnike sõnul sai Venemaa reaktiivdroonide, ballistiliste ja tiibrakettide rünnakulaine käigus vigastada vähemalt 4 inimest. Ukraina presidendi kantselei teatas eile, et Venemaa plaanib aastatel 2026 kuni 2027 mobiliseerida 600 000 inimest, kuna ühiskonna kasvav rahulolematus Ukraina sõjaga on vähendanud vabatahtlike arvu. Pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse on Moskva vägede isikkoosseisu täiendamiseks kasutanud sundmobilisatsiooni vaid korra 2022. Aasta sügisel, mil Ukraina vastu peale tungi edusammud ähvardasid kaasa tuua Venemaa kaitseliinide ulatusliku kokkuvarisemise. Nepaali põhjaosa kolmapäeval tabanud suurtes üleujutustes ja mudavoolus võis kadunuks jääda 2 Eesti kodanikku, teatas välisministeerium. Välisminister Margus Tsahkna kinnitas, et ministeerium teeb kõik, et kadunud inimesed üles leida. Kolmapäeval tabas Hiinale kuuluva Tiibeti ja Nepaali piiriala ulatuslik üleujutus, milles hukkus vähemalt 162 inimest. Kadunuks on jäänud umbes 400 turisti, neist 341 välismaalased. Tallinna munitsipaalkoolides ja lasteaedades on vähenenud laste arv ja seetõttu suletakse 35 lasteaia rühma. Kooliteed raskendavad ulatuslikud teetööd, mis tekitavad 1. septembripäevadel tõenäoliselt ummikuid. Lapsi on vähemaks jäänud kõige rohkem Lasnamäel ja Mustamäel. Õpilaste arv väheneb ka pealinna munitsipaalkoolides ja võrreldes eelmise aastaga on vähenenud just ülemineku koolidesse minejate arv. 1. klassi läheb 3600 last. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilm tuleb täna vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, mis puhub 2-8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 18-22 graadi.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Just nii oleme jõudnud oma Perenõukogusse ja täna oleme küsinud sinu käest seda, et kas pesed hambad enne või peale hommikusööki?
2: Ja see on nii huvitav küsimus,
1: mulle sest väga
2: ma olen
1: meeldis,
2: nii palju inimestega rääkinud sellest ja lähevadki inimesed kahte leeri. On need, kes ütlevad, et ma pesen enne sellepärast, et ma ei saa ju süüa, et kogu see toit, mis ma söön, läheb selle sama hommikuse õhuga alla. Ja on need, kes ütlevad, et jah, aga kui ma pesen enne, siis mulle toidutükid on terve hamba vahel. Mm-hmm. Ja mina vist lähen sinna teise leeri, aga samas sõltub, et näiteks kui ma olen hotellis ja ma lähen hotelli hommikusööki söömas, ma kunagi ei lähe sinna pesemata hammastega. Aga näiteks selle esimese kohvi ma ju kodus ikkagi joon enne hambapesu, sellepärast, et see kohvi maitse on pärast hambapesu lihtsalt selline, et ma ei talu seda.
1: Just. Jürgen, kuidas sul?
3: Mina ütlen nii nagu meie programmijuht Urmas Kolsar. Enne ja punkt.
1: Väga resoluutne. Enne ja siin

0: sest et tema kirjutab ka meile, et peale hommikusööki, kuigi ta just ka kuulis, et peaks pesema kohe pärast ärkamist, sest ööjooksul kogunevad sinna igasugused bakterid, ja Lee on vahvasti kirjutanud ka, et ma ei tea, kus nad sinna saavad, ma magan ikka ju suu kinni.
1: No Lee arvab, et ta magab suu kinni.
0: Aga tõsi.
2: Aga muidugi bakterid ei tulegi väljaspoolt, võid sinu enda seest ja. Tõenäoliselt.
1: Aga see...
2: Või äkki on bakterid sellised väikesed elukad, et me ei tea öösel, et nad liiguvad meie voodis ringis, kui suu lahti magame. Või siis on vaata see jutt, et inimene pidi elujooksul mingi alla mingi 20 ämbliku alla elama, ilma et ta teakski seda magada suune
1: pealt. Pidi täielik müüt olema.
0: Pidi ja, müüt teadust olema.
1: On selle ära selgitanud, et sellised asja tegelikult ei ole. Aga mis ma tahtsin öelda, see, et inimesed tõenäoliselt, sa kujutad ette ööjooksul, et sa magad ikkagi hästi ilusti. Noh, et tõenäoliselt väga graatsiliselt ja väga ilusa näoga ja kõik need asjad. Aga tegelikult meil ikkagi vajub see suu lahti mingil hetkel ju.
2: No minul magab, vajub siis, kui ma magan istukil, näiteks lennukis, siis ma või auto, siis mul alati vajub suu lahti, aga pikal olles ma ei taju, et mulle.
1: Sa ei tea seda lihtsalt.
0: Ja sa ei taju seda. Okay. Aga
1: öösel me oleme kõik väga haavatavad.
0: Ja mulle meeldib, kuidas inimesed ütlevad, hästi paljud ütlevad, ei, mina ei norska, kui keegi on väitnud, et ta norska.
1: Mina küll norskan.
0: Ei, no sina, jah, norskan.
1: No suu vajub lahti ka öösel.
2: Ei, no sa norskad nii hullult, et ikkagi teine inimene su kõrval peab magama kõrvatroppidega. Et, jah, et sa ei saagi väita, et sa ei norska.
1: Ma ei väida ka.
0: Aga teate, eile õhtul mul tekis küll sama küsimus sellepärast, et ma tahtsin voodist teed juua. Täiesti ilma maitsestamata teed on ju. Ja siis ma mõtlesin, et mis ma teen. Ma teadsin, et kui ma selle tee ära joon, siis ma kukun magama. Ja mõtlesin sama asja, et mis ma siis teen. Kas ma pesen hambad ära ja joon selle tee pärast? Sest et ma ju tean, et kui sa pärast hammaste pesumi midagi tarbid on ju, siis ikkagi hakkab seal...
2: Kas see oli magustatud tee?
0: Ei,
2: ai,
0: ei
2: no, siis ma arvan, on üks kõik, see on nagu vesi enam vähem.
0: Ja siis ma tegingi niimoodi, et ma pesin hambad ära ja siis jõin selle tee, aga mul oli see sama asja, et huvitav, kumba pidi ma tee.
2: Aga mina ei saa sellest õhtusest inimesest aru, kes ütleb, et ma ei saa enam süüa, ma juba pesin hambad puhtaks. Siis ma laadidki küsimused, aga kui sa hommikul pesad hambad ära, kas sa siis terve päev ei söö mitte midagi või?
0: Aha.
2: Et kus see loogika on, kui ma õhtul ära pesen.
1: Aga mis ma neist üldse pesen siis?
2: No sellepärast, et sellepärast päevabakterid ikkagi pesed maha, aga ma ei arva, et see enam pärast seda ju süüa ei tohi. No okei, võibolla mingit šokolaadi võibolla mitte, aga nagu...
0: Aga sa mõtled niimoodi, et kui sa oled hambad ära pesnud ja pärast seda võtta, et endale
2: või leiva. Või
1: ei,
2: leiva.
1: Mina,
2: siis
1: mina ei võta.
2: Äkki meid kuuleb mõni hambaarst, kes oskab meile nagu paremat nõu anda. Või siis tehke nii, nagu Merilis teeb. Tema peseb pärast ja tähendab enne ja pärast.
0: Ja, see tundub selline hea kompromis.
2: No, ärka pärast peseb ära, siis pärast peseb uuesti ära.
1: Minu küsimus hoopis selle juures on see, et kes kasutab seda suuloputusvett?
2: Mina kunagi kasutasin, see on jube hea asi.
1: On jube hea asi või? No, minu hambaarst ütles mulle, et pole mõtet.
0: Jah, minul on ka öeldud.
2: Päeval, kui sa tundeks värskendada, siis ma küll, oled mingit, ma ei tea, lõhe söönd on ju.
1: Ja siis mõnda aega nüüd tagasi siin hiljuti kuskil, ma unustasin hambaarja maha ja siis mul ei olnud võimalik hambaid pesta, siis vannidus oli see suuloputus vesi enne.
0: Aha.
1: Ja siis ma võtsin see...
2: Ega sa alla ei neljand jumale?
1: Ei, no jumale, eks ma ei joo igast asja, mis nagu suu peale läheb. Kõike ma ei neela alla.
2: Wow. See on uus info.
1: Ja. Aga ainult tuntud siltidega nagu. Aga lihtsalt see oli see, vaata veel mingisugused eriti vänge, vaata, mis näeb välja see neon värvi. See oli nagu nii tugev, nagu see oli nii ebameeldiv. Et ma mõtlesin, kuidas see üldse on võimalik, et keegi kasutab seda. See selline tunne, et nagu ta lahustab mul suus kõik ära, et kaas arvata hambad. Et mul on nagu suku tunne, et kui ma nagu loputan sellega, et siis mul on suu on pärast nagu tühi.
2: Ja siis ongi tegelikult muretu ja enam pesema ei pea.
0: Aga kuulge, kiirelt tahan siis küsida veel enne ja pärast asju. Teeme sellise kiire ringi tegelikult Kreetele vist kõige pärast. Kas, ei, mõlemale. Kas pesete enne juukseid või keha?
2: Ei, mul on täiesti omast süsteem selleks. Nii. Ma pesen kõigepealt juuksed ära, jätan maski või palsami pähe ja siis pesen keha ja siis loputan maski või palsami välja.
0: Okei.
2: Okay. Keegi naine teeb teisite, siis ma ei tea.
1: Ma lähen selle kaste kannu alla, mis laest tuleb ja tõenäoliselt siis läheb kõik korraga. Ma pesen ja, ikkagi pesen nagu juuksed, panen šampooni pähe, siis pesen keha ja siis loputan
0: ja,
1: ära.
0: Seda ma arvan, et kõik on. Kas paned enne deodorandi või riided selga? See on
1: ma
0: hea
1: ei
0: küsimus.
1: Kasuta deodoranti.
2: Ma teen kogu aeg seda viga, ma panen ennem deodorandi või selle nii-öelda higipulga ainu.
1: Täna hommikul oli
2: sama asja, siis on riided koos sellega. Kogu aeg.
0: Ma teen ka niimoodi, et ma panen enne riiete selga panemist seda.
2: Tüütu.
0: Kas sööd free kartulid enne või pärast burgerit?
1: Enne ikka, midagi.
2: Ei, ma teen läbi segi tavaliselt. Aga
1: sa sööd vahepeal jäätist ka muidugi.
2: Ja
0: minul on ka sama. Ja nüüd minu jaoks kõige suurem asi. Kas paned võileivale juustu enne või pärast sinki?
1: Panegi sinki.
2: Ei, ikkagi juust ja siis...

0: sink .
1: mul on vastupidi ,
0: kuigi ma sinki ei söö , aga kui ma peaks panema mingi vorstilaadse toote .
2: juust käib alla ikka loomulikult , siin ei ole ka küsimus .
0: ja kõige kõige alla käib sulatatud juust veel , ärme unusta seda .
1: ossa poiss , mis võileivad teil on .
2: no vot . hambapesust .
1: jah , võileibade juurde .
0: just , aga hea on teada , et Whatsappi tuli meile kiri , et ma teen sama nagu Grete , ma ei tea mida , aga jätka samas vaimus .
2: igal juhul .
0: mina ütlen , mina olen sinu suurim cheerleader .
2: jah , aga nii nagu ma uudistes lugesin , esimesse klassi läheb 3600 last . Kuidas selle kõigega toime tulla ?
0: üks nendest on minu väike tütreke .
2: räägime siis sel teemal .

0: tere hommikust , kell on saanud 7:45 reede , 28. august ja hommikuprogrammis Grete Kuld , Jürgen Pärnsalu ja Margit Tali .
1: Tere hommikust .
2: WhatsAppi kirjutas meile hommikul Kairi , et tema ei ole lapse esimeseks klassiks valmis .
3: ta kirjutas seda sellepärast , et ennem olin ka mina öelnud , et mina ei ole valmis selleks ja ma olen valmistunud , et kõik asjad on ostetud ja olemas ja läbi mõeldud ja lapsel on nagu mingisugune eeltöö tehtud , et mis nüüd saama hakkab . aga vaimselt see on kuidagi , ma arvan , et kõik lapsevanemad tõenäoliselt , võib-olla eriti emad just , kes on sellised võib-olla rohkem muretsejad , teavad seda tunnet , et see ema süda ikka muretseb , et nüüd ta peab ju kuidagi suureks saama ja hakkama saama selles vähemalt 12 aastat selle pinge ja koormuse ja kõige sellega . Pluss ma kindlasti ei ole see inimene , kes suudab õppida temaga koos niimoodi , et mul on hästi rahulik seal kõrval ma juba tean seda , sest et mina ei ole see inimene , nii et ma ei tea , ta peab hakkama ise õppima .
2: aga äkki ei käi 12 aastat , hakkab Youtuberiks .
3: Kas Youtuberid arvavad , et nendel pole haridust ?
2: siis ta ei lähe enam kooli .
3: Kas sa arvad , et Youtuberitel ei ole haridust ?
2: ei , ma ei arva nii .
0: see oli hea küsimus , aga ei , jah .
2: aga võib-olla siis sa ei jõua enam koolis käia .
3: aa , et sul ei ole aega või sa hakkad näiteks lauljaks . Et seal on nii palju esinemisi , et lähed selle USA tuurile ja kus sa siis seda kooli enam jõuad lõpetada .
0: aga tead , minu sõbranna , tema viis oma siis 1,5-aastase lapse viis lasteaeda ja ta ütles , et see esimene päev oli seal ka nii raske , sellepärast et siis selle tütre rühmakaaslane tuli esimesel päeval ja tõukas teda . ja minu sõbranna laps on muidu selline nagu hästi , vaata , selline leplik ja niimoodi , et ta ei ole üldse vägivaldne ja siis mu sõbranna ütles ka , et kas sa saad aru , et see ongi vist üks nagu kõige hullemaid asju , et ta juba nii väikesest saadik peab hakkama kuidagi enda eest seisma . ja ma kujutan ette , et see on natukene seoses selle esimesse klassi minekuga ka , sest me ju teame kõik ja mäletame tõenäoliselt oma kooliajast , et tegelikult see on ikkagi päris suur sotsiaalne võitlus . sa pead hakkama iseennast leidma , sa pead võib-olla enda eest nagu seisma , sa pead tegema asju , mis sulle ei meeldi , et kas see on kas see ongi see hirm või see , mis sa ütlesid , Grete , et see ema süda nagu
3: võib-olla see , aga ma adun ka seda , et sel ajal , kui mina käisin koolis , oli see asi kindlasti raskem , sest et näiteks see kool , kuhu minu laps läheb , on Kiva kogukonnaga liitunud , ehk siis see kiusamisvaba kool ja nii palju , kui ma olen kuulnud , siis selle kooli kohta ikkagi , et seal on vähem sellist hõõrumist , pingeid , ja ka sellepärast , et õpetajad ja koolis nii-öelda kogukond kooli poolt on väga toetav , nad tahavad teada , nad tahavad arutada , et kui mingi mure on , siis tulge rääkige , ärge hoidke seda nii kaua , kuni see ühel hetkel plahvatab . Et selles mõttes ma loodan vähemalt , et kooli valikuga ma olen enda poolt andnud kõik , et seda asja võimalikult vähendada , aga loomulikult ega siis see on minimaliseerimine , aga ega ära hoida ei saa midagi .
2: üks kuulaja küsib WhatsAppis pikapäevarühma kohta Grete käest . aga mis asi see pikapäevarühm on ?
3: seda on esimeses klassis , ma tean , et minu enda sõbranna , kelle tütar nüüd läheb teise , aga käis esimeses , nimelt , et tal jäigi pikapäevarühma . See on selline , ma saan aru , et seal nad õpivadki koos ja mängivad koos .
2: Mina ei ole kunagi olnud pikapäevarühmas .
0: Meil Otepääl oli küll see pikapäevarühm .
3: see on täitsa tavaline , see on pidi olema niimoodi , et seal on see toit , mis pakutakse , on võib-olla natuke level up , et nad saavad seal omavahel , vaata , siis on kõik esimesed klassid , ma saan aru , koos seal .
2: sellepärast , et
0: kui vanemad
2: on tööl või ?
3: See on üks asi , teiseks ka see , et need lapsed kuidagi sotsialiseeruvad seal , et see on natuke selline vabamas vormis see kooli jätk , pluss nad saavad seal õppida ja nagu arutada ka mingeid asju koos . nii et kindlasti pikapäevarühm , kui on võimalik , siis see on minu meelest hinna nii-öelda selle päeva sees , et sa ei pea kuidagi seda lisaks maksma või et koolile , et see ei ole nagu tasustatud .
0: aga ma ise kujutaks ette , et lapsele võib see olla nagu päris koormav , sest et see koolipäev on ju hästi intensiivne tegelikult , isegi kui esimeses klassis võib olla ainult niimoodi 4 tundi on ju , aga ikkagi kogu see , et laps peab ju õppima õppimist , seda keskendumist , mis on selles ühes nagu tunnis ette nähtud , ja siis ta peab veel pärast seda ka koolikeskkonnas olema , et ma täiesti saan aru , et see võib olla nii , et vanematel ei ole mingit muud varianti , aga
2: aabitsat ka saab või ? esimeses klassis .
0: kas aabitsad
3: on ? ikka antakse , ma arvan , et see on siiani ikkagi see .
2: milline see tänane aabits on ?
3: ei tea , teisipäeval selgub .
2: mina sain ikkagi veel mingisuguse sellise aabitsa.
0: Kukeaabits või?
2: Ei, ma ei saanud kuke, see oli mingi kollaste kaantega aabits.
0: Mul oli ka kollaste kaantega, kõvade kaantega. Ma lõin ühele klassivennale sellega nagu vastu pead, ma mäletan.
3: Kiusamis
2: vaba kool.
3: Kiva, kiva.
0: Ja, aga ärge unustage, et ma olen 89-ga sündinud nii, et...
2: Seal ei olnud jah mingi kiusamis vaba kooli.
0: Ei.
2: Mäletan enda kooliski.
3: Kuulge, ma ütlen teile ausalt, mina ka 89 sündinud ja meil olid koolis ka õpetajad, kes õpilasi kiusasid. Ja võin täiesti öelda nagu, et see oli ikka mitte nii, et mul lapsena tundus see nii, vaid tõesti seal oli väga, väga sellist suhtumist. Et minul näiteks oli matemaatika õpetaja selline, et kuna minul olid küüned lakitud, ma ei tea, ma võisin olla mingi neljandas klassis.
2: No, oli siis vaja.
3: Ta jättis mind ikkagi tunni alguses seisma, aga ütles, et teie võid istuda Greete jääb seisma, miks sul on oranžid küüned? Miks sa oled ära lakinud küüned? Ja ma sain kogu aeg niimoodi mingit asjad eest, et noh, midagi ei sobinud, midagi ei meeldinud.
2: Ja kus see kõlbab siis?
3: Kus see kõlbab? Ma ema kutsuti kooli ja vaadati siis muud, et ema pikka pilguga üle, et ise näeb täitsa normaalne välja, aga näes selline tütar on, kes lakib küüsi ja ma ei tea, meigib ja mis iganes. No seal olid erinevad probleemid, ei sobinud riidad, jalanud küüned. Nii et selles mõttes see lootust on, et tänapäeva õpetajatel on ikkagi
2: küüned lakitud
3: ja õpilased võivad ka. Ma ei, no, mina enda lapsel kindlasti esimeses klassis ei luba küüsi lakida. Õnneks ta pole ka soovi avaldanud selleks. Aga noh, ma arvan, sellist kohtlemist tõenäoliselt tänasel päeval koolides enam ei ole õpetajate poolt.
2: No järgmine nädal siis,
0: ja.
2: 1. september, siis hakkavad need hirmud maha kukkuma järjest niimoodi kogu aega.
0: Just.
2: Aga,
3: või juurde tulema, sest et sa saad aru, et appi ma ei osanud seda asja kartagi, aga sellega peab ka juba tegelema.
2: Igal juhul tasub siis tähelepanelik olla, kui need väiksed inimesed kooli hakkavad minema. Tõenäoliselt liiklus on teistsugune ja koolide juures on kindlasti tavaliselt väljas ka ju politseipatrullid, kes siis aitavad jälgida, et lapsed saavad ilusti üle tee ja lilled näpused. Ma arvan, et 1. septemberist viiaks ikkagi ju ikka, veel kooli
3: on ikka,
2: lilli ka.
3: No ma usun ikka, et oma õpetajale sa ju ikka viid lilled.
0: Mina mäletan seda, et minu endine abikasa, tema on siis Lõuna-Afrikast pärit on ju, ja temal on hästi palju sellist nagu briti kultuuri ja siis tema alati nii armsasti 1. septembril ütles, et sa pead kooli viidi õun.
2: Oh!
0: Et see oli mingi traditsioon, on ja, aga meil vist seda ei ole. Aga...
2: Minaks mõtleme, mille eest 1. septembril muidu õpetaja lilli saab, ta pole veel õpetanudki.
3: Selle eest, et on õpetaja, sellest on õpetaja, sest see amet nagu müts maha. Õpetajad nii lastajas kui koolis või mis iganes tasemel siis vau. Wow.
2: Ma ei tahtnud tegelikult õpetajatele praegu liiga teha, ma lihtsalt proovisin siit mingit intriigi välja võluda.
0: WhatsAppi kirjutas ka üks ema, et nendel on juba homme aktus.
2: Oh,
3: no, hakkab laupäev hommikun aktus.
2: Kodune.
0: Aga hästi palju jaksu kõikidele, tegelikult mitte ainult nendele emadele, isadele, kelle lapsed 1. Klassi lähevad, vaid kõikidele siis lapsevanematele.
2: Ei, no kõikidele, kes koolis käivad. Ka.
0: Ja kõikidele, kes koolis käivad.
3: Üks kõik, kas õpetamas või õppimas.
2: Just.
0: Jah, täpselt. Aga kell on saanud 7.53 ja mis siin paremat olla, kui üks hommikune ja laul panna.
2: Üks hommikune Avicii või?
3: Äratus, wake me up.
0: Jah, täpselt.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 krimimüsteerium Kummitus Veneetsias . täna õhtul TV3-s.
1: Maxima kinnitab, uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Hapukoor Tere, 250 grammi, vaid 1,09. Mahl Sadochok, 200 milliliitrit, vaid 45 senti. Vaata kollast hinda ikka Maximast.
2: Sony Center Maardus City Run, 30. augustil Maardus.
3: Stevi viis ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viikin lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
2: Kordan, ööjooks.ee.
4: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
5: Rimi mammutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5,50. Jahvatatud kohvi Jakobs Krönung 500 grammi 5,99. Ja talu või Eesti Estover 150 grammi 99 senti. Telli rimi.ee.
6: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.

0: tere hommikust. Eestis on mitu tuhat inimest, kes on jäänud enne vanaduspensioniga pensionile, kuna ei leia enam sobivat tööd. Töötukassa andmetel ei ole tööandjad altid pakkuma osalise tööajaga töötamise võimalust. Alates 2021. aastast on pensionile jäämine paindlik. Selle aja jooksul on paindlik pension määratud ligi 9000 inimesele. Neist 85% kasutas varem pensionile jäämise võimalust. Sotsiaalkindlustusameti andmed näitavad, et kõige sagedamini valitakse paindlik pension 3-4 aastat enne pensioniga. Toimetuleku toetuse saajaid ja taotlusi on tänavu vähem, kuid elukalliduse ja toimetuleku piiri tõusu tõttu kulub toetustele endiselt palju raha. Omavalitsused saavad toetuste maksmiseks juurde 1,1 miljonit eurot. Omavalitsuste rahavajadused on erinevad. Mõni saab ainult 1000 eurot juurde ja kõige suurem summa, mis ühele omavalitsusele juurde antakse, on 115 000. Üldiselt vajavad lisaabi väiksemad omavalitsused. Tallinna munitsipaalkoolides ja lasteaedades on vähenenud laste arv ja seetõttu suletakse 35 lasteaia rühma. Kooliteed raskendavad ulatuslikud teetööd, mis tekitavad esimestel septembripäevadel tõenäoliselt ummikuid. Lapsi on vähemaks jäänud kõige rohkem Lasnamäel ja Mustamäel. Õpilaste arv väheneb ka pealinna munitsipaalkoolides ja võrreldes eelmise aastaga on vähenenud just ülemineku koolidesse minejate arv. Esimesse klassi läheb 3600 last. Kiievis registreeriti eilse jooksul 13 õhuhäiret, mis on Vene õhurünnakute rekordalates Venema täiemahulise sissetungi algusest. Plahvatused jätkusid ka ööl vastu tänast. Ukraina välisministeeriumi andmetel veetis Kiiev päeva jooksul õhuhäirete all kokku peaaegu 15 tundi. Kohalike ametnike sõnul sai Venemaa reaktiivdroonide, ballistiliste ja tiibrakettide rünnakulaine käigus vigastada vähemalt 4 inimest. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Ilmajaama andmetel on meil täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ning õhutemperatuur on 18-22 graadi.
3: Te soovite ärilaenu?
4: Milleks teil seda laenu vaja
3: on? Ja mis teil tagatiseks on?
4: Paljude sportide?
3: Paljude lapsi on?
5: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
6: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: toredat hommiku jätku, kell on saanud 8:06 läbi ja jälle tahtsin öelda kuldne kolmik. No ei ole, musketäri. Täna hommikul sinuga Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Margit Tali.
1: Tere hommikust!
0: Tere hommikust!
2: Me hakkame mängima võimatu küsimuse mängu. Enne tahame sulle veel öelda, mis sellel nädala siis viimasel päeval, meie viimasel tööpäeval sulle auinnaks on.
1: Ja mille
2: on
1: peale
2: siis...
1: mängime?
2: Ja mille peale mängime? Maieri Sensitive tooteid tahame sulle terve komplekti ära anda. Seal sees on nii pesukapsleid, nõudepesuvahendeid, vedelseppi, pesukeeli, üldpuhastusvahendid, pesulõpusvahendid, klaasipuhastusvahendid.
1: Ja veel ostukott ka kaasas, sa saad kõik asjad niimoodi ühte kotti panna ja koju jalutada.
0: Teate, eile õhtul täitsin siis erinevaid anumaid ja neid ühesõnaga puhastusvahendite mingid pudeleid.
2: Millega sa täitsin neid?
0: Vot seda tahtsingi öelda, ei, seda tahtsingi öelda, et minu armas kaaslane... Mida te räägite?
2: Millega sa täitsin?
0: Et mõusida. Minu armas kaaslane oli minule teadmata ostnud päriselt Maieri need tooted ja siis ma niimoodi muigasin.
1: Äkki te võitis siit võimata küsimus mängustada?
2: Jaa, äkki te mängib meil vale nime all sinu aega.
0: See võib olla, küll tegelikult on tekinud koju mingisuguseid kummalisi asju.
1: Ma sulle.
2: Ja Maieri asju.
0: Rõõmus oli ta ka kuidagi kahtaselt.
1: Absoluutselt, kui sa ei võidad sellise koti täies, oledki rõõmus.
2: Maieri Sensitive tooted on lõhna- ja värvaine vabad, sobivad allergilise nahatüübiga tarbijatele näiteks.
1: Lastele, väga hästi.
0: Eriti oluline minu arvates see on, et ju voodi pesude ja pesu pesemise juures on nagu need allergeenid siis nagu
1: ja
0: olemad.
1: Ja ka kätterätid ja keharätid.
0: Kätterätid.
1: No, ma ei tea,
2: mis meil see nädal on.
0: Rätti teema.
2: Sina ei tea, Greta, aga meil on see nädal on see
1: ma tean küll, sest ma ju kuulan igal hommikul teid. Ma saan aru, et Pillel on öökapis üks kätterät, aga sellest saab muidugi hiljem rääkida.
2: Ja ainult öökapis.
0: Tal on vist igal pool.
2: Voodi kõrval ja voodis ja köögis ja keldris ja autos. Ja...
1: Kes ei tea, millest me räägime, siis võibolla varsti saab teada, sest me hakkame ühel hetkel öökappidest rääkima.
0: Ja ka suudlemisest. Võibolla need on seotud.
2: Nii nagu Margit ütles, saab Raadio Star FM hommiku programmi järele kuulata igal ajal, iga kelni. Et see, ma ütleks, et tasub. Proteeretikud on ikkagi olnud selle nädala selline märksõna.
0: Jah, täpselt. Aga juba õige pea tuleme ja ka mängima, sest tõepoolest väga suure komplekti Maier Sensitive tooteid võidad, kui vastad täna selle küsimusele õigesti ja muideks ma väga soovitan ka minna Maieri e-poodi, sest et see on väga mugav ja siis tegelikult sa juba saad näha, mis kõik asjad tulevad sinu koju, kui sa meiega mängid.
3: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni, lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
4: Tähelepanu, tähelepanu!
5: Kummardus popikuningale juba sellel reedel Veenusklaabis. I Love 90s ja Michael Jackson Special. Kullis DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Saame kokku Veenuses juba sel reedel.
6: Suve diilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. kaup24.ee
7: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
8: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilometrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud. Tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või keppikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee
7: Kordan ööjooks.ee
9: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
10: Kooliks rahatasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, Timer Päevik A5 399. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
11: Tagasi töö! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata.
12: Weekend.ee, Eesti parim valik.
13: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
14: Muinastule töö, Havel Kakkumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Havel Kakkumäel.
15: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
16: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 29. augustil Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.
17: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

0: hommikust, 8.16 on saanud kell ja meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu, sest meie tahame, et täna viimasel argipäeval sina võidaksid endale suure kottide ja Meyer Sensitive tooteid.
1: Veidi üle poolte inimestest ütleb, et nad ei vahetaks seda välja.
0: 63 66 200 on telefoni number. Tere hommikust. Hallo?
2: Tere hommikust.
0: Tere hommikust. Mis sina arvad?
2: Oma partnerit.
1: Oma partnerit.
0: See oli väga...
1: Veidi üle poolte inimestest ütleb, et nad ei vahetaks seda välja.
3: Nii no, arvas pakkumine. Mm-hmm.
0: Ja, aga siis oota üle pooltest. Siis
1: veidi
0: tähendab,
1: üle poolte.
3: Okay. No, see tundub, et see okei.
0: Okay. Hallo, tere.
4: Tere hommikust. Pakun televiisori. Hmm.
1: Televiisor ei ole õige vastus.
0: 63 66 200 on telefoni number. Hallo, tervist.
5: Tere, töökohta.
1: Töökoht, ei. Hmm.
0: Väga hästi, oota, ikkagi üle poolte inimestest ütleb, ei vahetaks seda välja.
3: Nad ei vahetaks seda välja.
0: See tähendab, et on tegelikult ikkagi meeldib. Suur osa ka seda, kes vahetaks välja.
3: No jah.
0: Ma lihtsalt matemaatika ei ole nagu tugev. Tere hommikust.
4: Hommik, pakun elukohta.
1: Hmm. Elukoht ei ole õige.
0: Oi, mulle nii meeldib nüüd kuulata erinevaid pakkumisi, et mida inimesed võivad arvata, et mida ei vahetaks.
3: Aga see teeb, see loogiline järeldus on ju, et ja. Kallim ja siis elukoht ja töökoht ja.
0: Ja.
3: Aga mõelge veel, mida veel ei sooviks ei, välja vahetada, mis täitsa on okei.
0: Okay. Hallo, tere!
2: Tere, oma telefoni numbrit.
0: Ei ole õige vastus, appikene saada, see oli nii hea pakkumine, sest ma tean inimesi, kellel on olnud üks telefoni number nagu sajandid.
3: Mul on.
0: On jah?
1: Ma tean, et päris paljusid sellised inimesi, kes on olnudki kogu aeg ühe sama numbriga.
0: Jaa, see oli
1: õnneks
0: väga
1: sa ei peagi seda vahetama, isegi kui sa operaatorit vahetad, sa saad oma telefoni numbri ette samaks, mis on väga hea.
0: Jaa, hallo tervist. Hallo tere.
2: Tere. Tere. Telefoni.
1: Telefon.
0: Ei ole õige
1: telefon vastus. Ei ole, aga veidi üle poolte inimestest ütleb, et nad ei vahetaks seda välja.
0: Oh, nii põnev on. Hallo, tervist.
2: Tere, oma juuksurit.
1: Oma juuksurit.
3: Oi, see on tõesti.
1: Ma arvan, et see protsent on suurem.
0: Kes ei vaheta.
1: Kes ei tahaks vahetada.
3: Naljalt ei vaheta. Tervit on Kare Loja siin.
0: Hallo, mis sina pakud?
2: Mingit mööbliesed näiteks.
1: Ei ole.
0: Ei ole õige vastus. Mööbli ese. Kah, see tegelikult tore pakkumine.
3: No
0: võibolla jah,
3: diivan näiteks, et sul on niimoodi tagumiku auk on seal sees, et nii on mugav on istuda õhtul sinna.
1: Auguga diivan, nagu taburet või?
0: Tere hommikust, mis sina pakud?
4: Pakun autot.
1: Auto on õige vastus.
0: Õige vastus.
1: Jaa, inimesed ei vahetaks välja oma praegust autot. Mis autoga sõidad?
4: Sõidan bussiga.
1: Nagu liinibussiga või?
4: Just nii, liinibussiga.
3: Aga selle vahetaks välja või? Kuidas sõidab?
4: seda teeb linn.
1: aga liini vahetaks välja või?
4: No seda teeb samuti linn ja pidevalt.
1: Kuidas see liinibussi olukord on? Et kuidas meil seis on ühistranspordiga? On täitsa okei või?
4: No suht okei. Välja arvatud see, et number üks nüüd sõidab Viimsist laagrisse välja lause.
1: See on kuidagi nagu mõjutab sinu...
4: Ei, no lihtsalt taustalt, see on suht üllatav, et nii pikk
1: bussile. Nii pikk,
3: see on nagu maaliin juba.
1: Aga bussid,
4: aga ongi umbes nii, jah.
1: Bussid on muidu puhtad ja kõik on korrektne, jah.
4: Jah, seda küll.
1: Noh, seda on rõõm kuulda. Igal juhul saad sina endale nüüd terve suure kotide ja Meyer Sensitive tooteid.
3: Jah, et kui buss pole puhas, siis võtad ülpuhast vahendi kaasa ja teed ise puhtaks selle.
4: Ikka.
0: Kõle, aga jää palun liinile, räägin sinuga eetriväliselt veel edasi. Oh, see oli nii tore kuulda praegu.
3: No.
0: Ja muidugi mina ju väiksest kohast tulnuna, mul see bussiliiklus siin linnaliiklus Tallinnas on noh täiesti must maa. Mm-hmm. Aga tore on tunda ja kuulda, et tema oli vaata nii rahul, et mingi pikk liin tuli.
3: Tore. Aga me hakkame rääkima hoopis teisel teemal. Me vaatame, mida arvab, ma ei tea, kas bussidest räägib harva, aga võibolla mingitest muudest asjadest Epp Kärsin.
1: Jaa, me läheme, teeme ära pooltundi uudised ja siis meil tuleb järgmine pooltund tõepoolest selline väga...
3: Intiimne, sest et meil on väga mitu väga intiimset teemat. Üks asi on õhus, mida juba rahvas ootab ja WhatsApp uputab nii, et varsti juba.

0: Hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkusisadega. 21.30 krimimüsteerium kummitus Veneetsias. Täna õhtul TV3-es.
2: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
3: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Kaustik valemivihik aitähkaardiga 1,69. Keelpliiat spailot aitähkaardiga 1,99. Maksima, kõik mis kooliks vaja.
4: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
5: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
4: Vaata lähemalt vudila.ee.
6: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
7: Kuu hit Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni miinus 50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99. Bauhof.ee.
8: Sündpoppi säravaim esindaja OMD. 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark. OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So In Love ja mitmed teised. Juba homme õhtul Tallinnas osta pilet piletirevist.
9: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-pop Basic Plus 69 eurot. Hea, aga odav. Prisma.
10: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
11: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
12: Muinastule töö Havel Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Havel Kakumäel.
13: Emma Issi Kiitfas tuleb jälle.
14: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
15: Laval on Keter Jaanik, Lola Jaanik ning paljud teised vahvad esinejad.
16: Ja piletid on müügil piletitaskus.
17: Emma Issi, palun lähme Kiitfestile.
18: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamuda, koop, pojab sootsana.
19: Jakobs Kreema Gold kohvioad 1 kilogramm vaid 12,99 ja hüva konserv koerale 1,25 kilogrammi vaid 1,59.

0: tere hommikust. Eestis on mitu tuhat inimest, kes on jäänud enne vanaduspensioniga pensionile, kuna ei leia enam sobivat tööd. Töötukassa andmetel ei ole tööandjad altid pakkuma osalise tööajaga töötamise võimalust. Alates 2021. aastast on pensionile jäämine paindlik. Selle aja jooksul on paindlik pension määratud ligi 9000 inimesele. Neist 85% kasutas varem pensionile jäämise võimalust. Toimetulekutoetuse saajaid ja taotlusi on tänavu vähem, kuid elukalliduse ja toimetulekupiiri tõusu tõttu kulub toetustele endiselt palju raha. Omavalitsused saavad toetuste maksmiseks juurde 1,1 miljonit eurot. Omavalitsuste rahavajadused on erinevad. Mõni saab ainult 1000 eurot juurde ja kõige suurem summa, mis ühele omavalitsusele juurde antakse, on 115 000 eurot. Üldiselt vajavad lisaabi väiksemad omavalitsused. Tallinna munitsipaalkoolides ja lasteaedades on vähenenud laste arv ja seetõttu suletakse 35 lasteaia rühma. Lapsi on vähemaks jäänud kõige rohkem Lasnamäel ja Mustamäel. Õpilaste arv väheneb ka pealinna munitsipaalkoolides ja võrreldes eelmise aastaga on vähenenud just ülemineku koolidesse minejate arv. Esimesse klassi läheb 3600 last. Kooliteed raskendavad ulatuslikud teetööd, mis tekitavad esimestel septembripäevadel tõenäoliselt ka ummikuid. Kiievis registreeriti eilse jooksul 13 õhuhäiret, mis on Vene õhurünnakute rekord alates Venema täiemahulise sissetungi algusest. Plahvatused jätkusid ka ööl vastu tänast. Ukraina välisministeeriumi andmetel veetis Kiiev päeva jooksul õhuhäirete all kokku peaaegu 15 tundi. USA luurekeskagentuuri direktor John Ratcliffe edastas sel nädalal Moskvas käies Venema jaoks pessimistliku hinnangu selle sõjakäigule Ukrainas ning kutsus venelasi üles rahu sõlmima enne kui nende sõjaline ja majanduslik olukord veelgi halveneb. Mõned ametnikud avaldasid lootust, et Putin, kes on ise endine luureofitser, peab CIA direktori sõnumit usaldusväärsemaks kui tavapäraste diplomaatiliste kanalite kaudu edastatud teateid. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, õhutemperatuur on 18-22 kraadi.

0: kell on saanud 8:34 ja meil on hea meel, et me saame nüüd minna. Mina arvan, et suhteliselt intriigiva teemaga siit edasi.
1: Intriigiva lausa või?
0: Mulle tundub, sest et kui me räägime Epp Kärsinist, siis mulle tundub juba eos, et sellest tuleb nagu selline intrigeer.
1: Mina ei, Epp on kuidagi vaikseks jäänud viimasel
2: ajal. Ei ole, ta ei just ole. Käis sellises podcastis, või, noh jah, võibolla ma ei tea podcast, aga see on ka videocast, sest see on YouTube'is üleval nagu teema. Käis külas seal tunni ajane selline saade ja no ütleme niimoodi. Et Epp ütles seal väga palju, jagas väga palju tarkusi, aga ta ütles niimoodi, et ärge solvuge, aga meil on kahte tüüpi mehi. Mm-hmm. Tänasel päeval.
1: Nii.
2: Meil on mehed ja meil on poisikesed.
1: No nii.
2: Ja poisikesed on need, kes ei võta vastutust, nad ei tahagi saada täiskasvanuks, nad on oma ema põllesabas olnud ja siis nad on sellised, kes tahaksid, et nende kaaslane on kogu aeg päästvas rollis. Aga mees on mees siis, kui ta vastutab oma sõnade ja tegude eest ja kui sõnad lähevad tegudega kokku. Ja mina kohe mõtlesin, et mina tahan küsida Margit sinu käest, kas sina oled Eppu selle väitega nõus, et meil on ainult
1: minu
2: kaht sorti mehi. No sest sa oled ise mees, sa ei saa sellele vastata.
1: Aga ma olen nõus sellega.
0: No vasta siis sina
2: oled nõus, et on.
1: Muidugi, ongi.
2: Kumb sina siis
1: poisike.
2: Oled? Poisike. Okei, kes on Andres Puusep?
0: Poisike, ma tahaks öelda.
1: Ta on seal kuskil vahe peal.
2: Aga võib-olla vahe peal. Olla vahe peal, kas ta saate aru, Epp ütleb, et ärge solvuge kahte tüüpi on. Ei ole vahe pealset.
0: Siis ma ütleks, et ta on see mees. Ta on mees, jah.
2: Kumb siis, Margit, kumb sinu kaaslane on?
0: Minu kaaslane kindlasti on mees, aga sinu eelmisele küsimusele, et kas mina olen nõus...
2: Ma siin saakad juba eelmisest kaaslasest.
1: Ma rääkida sinu eelmisest kaaslasest, kuidas...
2: Oota. Et Margit lõpetama lause.
0: Ja, et ma ei ole täiesti kindel, et kas seal ongi nagu nii mustvalge
1: on.
0: See asi.
1: Eppisest on, ära, sa ei saa hakata teist
0: okay. Et mul ei või olla oma arvamust.
1: Mina tahtsin ka nagu öelda, et vahepealne variant, aga siis
2: ei ole olemas.
0: No aga siis tuleb oma podcast teha ja seal siis välja hõigata, et on olemas.
1: Aga sul ei ole mõtet, et ka Eppuga vaielda on.
2: Tema ütlebki, et tegelikult mehe kõige suurem ülesanne on panna oma naist tundma, et ta on üks ainus ja kõige erilisem. Et no vaata, see ongi see, et naine ju tahab, noh, tegelikult tahab

0: kõige suurem seksuaalorgan on tegelikult aju ja mees peab suutma stimuleerida seda aju kõikidel tasanditel.
1: Ehk siis, aamen.
0: Noh, et kui sa mõtled, et muidugi ta ütles ka seda, et kui naine ja mees üldse nagu kõrvuti panna, siis mõlemad peaksid olema targad. Et noh, kui sul on väga ilus naine ja magamistos on ta väga äge, aga muul ajal temaga mitte midagi rääkida pole, siis varem või hiljem hakkab sul lihtsalt igav, sest aju tahab mingit stimulatsiooni.
1: Tead,
0: sellega ma olen küll nõus.
1: Ta, aga ta ka üldistab selles mõttes, et oota, ma üritan kuidagi nii poliitiliselt korrektselt.
2: Ära ole poliitiliselt korrektne.
1: Olgu, ma ütlen lihtsalt seda, et seal on jah, mingisugune asi, et mõlemad peavad olema intelligentsed ja nii edasi, sellega ma olen ju nõus.
2: Aga kui mõlemad on ebaintelligentsed, siis klapib ka.
1: Aga vaat selles ongi asi, et mina kui TikToki sõltlane näen väga palju oma For You page'il paraku ka selliseid inimesi ja selliseid naisi, kus on näha, et intelligentsusega võibolla, et see ei ole nende kõige tugevam küll, kui nii.
2: Aga mille järgi seda mõõta?
1: Sa saad sellest aru, et vaat mõni inimene ongi nagu teistsugune. Ma ei oska, ma kaevan niimoodi auku endale praegu, kui ma edasi lähen.
0: See on lause, et kui sa maitsed mingit toitu ja siis tõnda küsib, et kas see maitseb, et see on huvitav. Et see on sama, et noh, sa saad aru, eks ju. Aga muidugi mulle meeldib see, et Epp ütleb siin kohe selle saate või selle lõigu alguses, et tema käel on ikkagi võimalik 1-2 minuti mehest muuta 1-2 tunni mees nagu naksti, nii et silm ka ei pilgu.
1: Kas Epp peab ise kohal olema?
0: No vaata, tema kohalolu on kindlasti vajalik alguses kätt hoida või midagi muud hoida.
2: Nagu kaasas alguses.
1: Ja ma ka mõtlen huvitav, ei ma ei usu.
2: Ma olen käinud seal Eppu juures ja ma ei ole täheldanud, et ta oleks pärast pakkunud, et ta tuleb kaasa.
0: Aga kas sa said sealt, kas sa võid öelda, et ma käisin Eppu juures ja ma sain sealt nii palju teadmisi, et ma olen nüüd voodis parem mees?
1: Ei vä, sest minu üks sõbranna oli niimoodi, et ta ütles, et nad käisid kaaslasega koos, noh erinevatel koolitustel, üks oli naistele suunatud ja meestele ja nad läksid pärast seda hotelli, nad olid 15 aastat selleks ajaks koos olnud, ütlesid, et no see oli lihtsalt ulmeliselt nagu kosmiliselt nagu võimas, mis seal tuli.
0: Võibolla sellepärast, et inimesed oma vahel tihti peale ei räägi seksist ja avameelselt ei räägi ja siis vaata, see võibolla käivitas neid kuidagi. Et seal võibolla Epu, ma arvan, et Epp teeb oma tööd väga hästi ja kindlasti ta aitab väga paljusid inimesi ja annab nõuanded, aga vahel on vaja see nii-öelda Pandora laegas lahti teha lihtsalt.
1: Lase loom välja.
2: No aga me ujusime kuidagi kaugele sellest poisikese ja mehe teemast.
1: See on veel, mulle tundub, et
0: mina mõtlengi, et
2: mina võin endale hinnangu anda, aga ma ootaks nagu väljast poolt hinnangut. See on nagu palju parem. Vaata see, et ega mina võin öelda, mis ma tahan siin.
0: Me rääkisime
2: eile suudlemisest, et no siis Margit ja Pille siin küsisid, et kas ma, noh, mis sa siis annad endale, mis ma endale indeks annan. Ma võin endale 9 anda ju, aga siis tuleb kuskil, keegi tuleb nurgana ja ütleb, ei sa, et nagu puhas 4.
0: Ta päris nagu keegi nurga tagant ei saa olla, ta peaks ikka olema sinuga suudelda.
2: No ma olen... No just, ma mõtlengi, et aga ta võib ka nurga taga.
0: Aga no kui sa nüüd igat inimest nurga taga suudled, siis ei loomulikult.
2: No on tulnud ette. Aga no ühesõnaga, et ma ei saa ju ise anda hinnangut, et ma võin ju siin öelda, mida ma ütlen. Noh, et kuidas on siis selle poisikese mehega?
0: No võt, mina arvan
2: selle selgeks. Teeme selle selgeks, et see ei saa õhku jääda, mina ei saa anda.
0: Mina räägin naise vaatenurgast mehele ja ma arvan, et see sama kehtib vastupidi, aga mul on raske rääkida mehe eest, sest et ei ole seda elus kogenud.
2: Ainult kaks varianti on nüüd Sepker siin, ärme keeruta.
0: Pihta. Mina arvan, et õige naine muudab poisikesest mehe. Ja samamoodi ma arvan, et õige mees teeb siis tüdrukust nii-öelda naise. Mina ütlen seda, et vahel võib juhtuda nii, et suhtesse astub poisike, kes võibolla eelmises suhtes saigi olla poisike, sest tal ei olnud kõrval ka sellist nais, kes teda piisavalt nagu suunaks. Aga see järgmine inimene võib teda suunata sinna, et temast saab see, noh, ma räägin nüüd Epu sõnadega poisikesest mees, on ju.
1: Nii, aga nüüd on lahendamata küsimus, kas Jürgen on poisike või mees?
2: Vastust
0: on teil mehes.
1: Jürgen, ka sinust saab ühel hetkel mees.
0: Ei, see ei nali.
1: On ju, vaata, sa oled 40+, vaata. See on võimalik. Uskuge endasse mehed. Kui tuleb õige naine, siis küll ka sinust mees saab.
2: Teel mehes olas.
1: On, see on suur enesareng. Jürgen, elu hakkab niimoodi.
0: Elu hakkab teistmoodi.
1: Täiesti.
2: Mind ei ole ammu niimoodi alandatud tegelikult.
1: sa ise ütlesid nii enesekindlalt, et sa oled poisik.
0: Sa ütlesid, et sa oled poisik.
2: Andres Puusep ütles mulle kunagi, et ma olen täiega itte.
0: Ei, seda ma
2: ütlen. Et sul on seda naiseliku joond liiga palju.
0: Ma tahtsin tegelikult.
2: Ja siis on nüüd, ja nüüd on see, et sa teel nagu meheks võtta, siis on see, et nagu okei.
0: Ei, tegelikult ma tahtsin seda öelda, et ma ütlesin kohe järgi, et ma tegin nalja.
2: Ei, mis nalja sa tegid, sa ei teinud mingit nalja.
0: Et sa oled mees, aga...
2: No,

0: lause vastab selles mõttes
1: aga
2: mulle meeldib kõige rohkem seda, et nüüd me peaksime mina,
0: aga nüüd me hakkame rääkima suudlemisest.
2: Täpselt nii, vaatame, kas peale selle, et Jürgen on teel meheks saamise osas, kas on ka vaja natukene suudlemist.
1: Ei olnud väga nagu enesekindlust tõstnud nagu speak-auset.
2: Olgu peale, naudi siis muusikat.

0: kell on saanud 8:46 ja kõik teie, kes te kartsite, et võibolla Jürgen nüüd läksid minema stuudiost, sest et me olime kuidagi ülekohtus, et siis ei, Jürgen on ikka veel siin.
1: Ei, vaata, ega siis see ausus ei ole ülekohus.
0: Jah, tõsi.
1: Selles mõttes, et sellega tuleb lihtsalt silmitsi seista ja aru saada.
0: Ja me ei olnud isegi nagu ausad, me tegime lihtsalt nalja.
1: Te ei olnud ausad, aga miks?
2: Tead, miks ma ütlen ausalt, on see, et mulle meeldib raadiosse lõõpida ja teha igasugust nalja, aga mul on tunne, et kui asi läheb päriselt nagu suhte teemale või sellele teemale, mis on päriselt, siis ma vist ei taha seda nagu avalikult lahata ja sellepärast nii kui eeter läheb kinni, siis ma räägin teist juttu ja eetri jaoks me ikka teeme siin igast
1: ei, see on halb.
2: Pulli, aga järgmist teemat.
1: Sa pead olema ikkagi autentne eetris, see saa nii olla.
2: Aga järgmine see teema, aga ma tahtsin öelda, et nüüd ma olen valmis avama ja rääkima nii nagu päriselt.
0: Sest et eile tõepoolest siis lõpetasime oma hommikuprogrammi ühe vist, noh, ikka ühe väga pomm küsimusega.
1: Ma aga hakkaks hoopis seal pihta, ma saan, et Gretel on mingisugune uudis.
0: Me ikka kerime veel seda teemat. Tõepoolest suudlemisest meile.
1: Ma lihtsalt nagu enda see enesinnang on praegu nii maha löödud, et ma ei tea, kas ma tahan nagu mingit järgmist nagu asja enda kohta teada saada, ei ole nagu vajalik.
0: Me eile siis rääkisime sellest, et Jürgen siis luges Tradesist kellegi postitust, ühe naise postitust ja ütles, et miks mehed ei oska suudelda.
1: Just.
0: Võrdles suudlemist või halba suudlust nagu Bernhardini lakkumisega. Ehk siis ja siis tekis see küsimus ja arutelu, et miks mehed ei oska suudelda. Ja siis mina hakkasin mõtlema, Jürgen, ma nüüd ennast praegu alandan siin ka ja teen nagu tekitan piinliku olukorda.
1: Ega mind rohkem alandada ei saagi ausalt öelda.
0: Küll me leiame viisi. Aga ei, minu siis kaaslane eile kuulas ka seda hommikuprogrammi ja siis ta küsis, et aga miks sa meie esimesest suudlusest ei räägi?
1: No.
0: Ei rääkinud. Ja siis ma ikkagi mõtlesin, et asi oleks õiglane, siis kui ma olen ennast kogu aeg väga heaks suudlejaks pidanud, siis juhtus nii, et meie esimene suudlus olevat olnud kohutav.
1: Mm.
0: Ehk siis ma olin ka...
1: Sulle kaaslane ütles seda.
0: Jaa, aga ta ütles seda ikkagi natukene aega hiljem.
1: Aga tema oli hea, aga sina olid kohutav?
0: Võt, ma ei tea, sellepärast, et tegemist oli, ma olin liiga palju veini joonud ja siis ta ütles, et see suudlus, mis ma siis talle kinkisin, oli lõpeta, Jürgen, see on väga isiklik ja mulle väga haiget
2: tal on väga valust rääkida,
1: ta lihtsalt see väljend, et keegi kingib kellegile suudlus
0: nagu oleks 18. sajand
1: nii vale lihtsalt.
2: Ja siis ta ütles sulle, kas ta ütleski sulle nii, et armas Margit, see suudus, kas sa mäletad see suudus, mis sa mulle poolest tagasi kinkisid, see oli halb.
0: Ei, ta ütles seda ikkagi natukene nagu teravamalt ja minu üle nalja tehas, mis on nagu okei, sest et see on meie suhtlemisviis, aga ma olin talle sülle istunud ja väga agressiivselt hakanud suudlema, ehk siis enne kui meie huuled puutusid põhimõtteliselt oli mul keel nagu olnud tema juba nagu tagumist
2: ammas.
0: Aga ta ütles ka seda, et paar sekundit oli see, ta ehmatas ära, aga siis kõik läks paremaks ja siia maani me teeme selle üle nalja, et see esimene suudlus oli selline. Nii et Jürgen, vaata, natuke nüüd tasakaalustas.
1: Aga mis see praegu mind üldse puhuda?
0: Ei, et see oli niimoodi, et ma rääkisin enda kohta piinliku loo ja nagu...
1: Aa, et sa tahtsid mind nagu minu enesed tõsta.
0: Ma tahtsin uppitada siin.
1: No, aitäh sulle selle eest.
0: Ole lahke. Vaat, niimoodi sõbrad teevadki.
2: Tegelikult ongi uuring tehtud selle kohta, täiesti suuduse kohta ja uuriti siis ligi 700 siis täiskasvanud tantsid vastuse. Uuriti siis elu parimaid ja halvemaid suudusi. Ja teate, mis tulemused olid? Väga kõnekad. Põhimõtteliselt võib niimoodi, vaata Margis ütles, et see esimene suudlus oli selline, et su kaaslane ütles sulle hiljem, et see ei olnud väga, väga meeldiv. Mm-hmm. See võibki nii olla, et see esimene suudlus määrab selle, kas see teine inimene hakkab sulle rohkem meeldima või vastupidi see huvi kaob. Näiteks 44% vastanutest ütles, et nad kaotasid pärast halba suudlust inimese vastu täielikult huvi. Ehk siis peaaegu pooled ütlesid, et see huvi, mis alguses on väga kõrge, võib täiesti nulli minna. Ja 14% ütles, et see üks suurepärane suudlus kasvatas huvi, et võibolla see inimene oli sulle siuke, et noh, okei, nagu sa ütlesid, sa olid natuke veine joond ja võibolla natukene siukses švipsis peaga suudlus, aga näed, see teine inimene suudleb nii hästi, et nüüd mul on huvi temaga edasi minna. Kinkida peale suudlusi veel midagi.
0: Kinkida suudlusi.
1: Aga mis see teeb siis heast suudlusest, hea suudluse? Noh, me nagu siin räägime sellel teemal juba palju, aga...
2: See on 4 tegurit on siin välja ka toodud. Näiteks, kuidas see suudlus füüsiliselt tundub? Ehk siis nagu sa ütlesid, kas on keel hinge torus juba esimest esimese murdosa sekundiga või mitte. Kellega suudeldakse loomulikult, millises olukorras see toimub, et see on oluline, et Margit, sa läksid võibolla sellises suvalises olukorras liiga järsku peale. Just. Kus sa tõesti oled rannas, vaatad seda päikese loojangut, millest me rääkisime, see on hoopis teine. Ja neljas on see, et milliseid tundeid see tekitab.
0: Aga see ei ole vist päris vastus Jürgeni küsimusele, et mida siis, nagu tehnika on ju, sa mõtlesid, pidasid silmas.
1: Ma mõtlen, jah, et mis see nagu teeb heast suudlusest, hea suudlusest. Noh, see päikese loojang võib olla küll tore.
0: See on nagu toetav.
2: Ta on toetav.
1: Aga tehniliselt võib see ikkagi nagu kehv olla.
0: No minu jaoks siis, mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti ja üks asi, mida ma jälestan.
2: Survega suudlus.
0: Ma te saate aru ju, mis
1: ma
2: see on
1: õige surve.
0: Et see ei ole. Jumala eest, no.
2: Loodan, et jah.
0: Jah, ei, no niimoodi.
1: Ei ole vist kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldab. Aga ei, sul on täitsa õige.
2: Sa ei ole ka kunagi Margitega suudelnud, ma arvan.
1: Ma ei ole, sa arvad.
2: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga taga.
0: Mina ei ole see nurga taga.
1: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
0: Ei, et ütles, et
2: nurga tagune inimene.
1: Ma ütlesin nurga tagune inimene. Ma ei öelnud, kui palju neid nurga taga tuleb.
0: Nii, aga peale selle surve lihtsalt üks asi, mida ma kõige rohkem jälestan, nagu tõepoolest jälestan, on see, kui suudlus on liiga märg. Ma ei räägi sellest, see on loogiline, et suudlus on märg, aga selline, kus nagu teise inimese nagu sülg tuleb nagu sulle suu ja see on minu arvates väga halb.
2: Ma ei ole kogenud sellist õnneks kunagi.
0: Ei ole ja.
2: Võibolla see surve pole olnud piisav.
0: Aga mis sa Kreeta, mis sina arvad? Mis see hea suudus on?
2: Ma arvan, et hea suudus on pehme.
0: Ahaa, sa oled pehme, tüdruk.
2: Nagu see...
0: mis asja?
2: Okei, no, sõltub, aga...
0: Nii, räägi lõpuni ja siis
2: no see,
0: jõuame.
2: Et on huuled pehmed, et see suudlus on selline nagu hästi, vaata ma võtangi selle kokku selle ühe sõnaga, sest et see, nagu sina räägid survest, siis minu jaoks, kui seal on ikka juba surve vahel, siis see asi on natuke, ta ei pruugi nii hea olla, jah, see võib olla mingitel hetkedel nagu see surve seal, aga ikkagi see, kui me räägime konkreetselt esimesest suudlusest, siis mis mind nii-öelda nagu, et ma olen nagu müüdud, on ikkagi see, et see on sükki nagu pehme ja voolujooneline kõik.
0: Aga kas nagu keelega või ilma keelet?
2: Kuidas sa ilma? See on, ilma keeleta suudlused on minu mõelest seal Ladina-Ameerikas eepikates.
0: Nii, aga nüüd siis oluline küsimus, mis jäi eilsest õhku.
1: Mulle tundub, et hetkel on ikkagi see, et Bon Jovi jookseb nagu sisse ja võibolla nädala pärast saame selle
0: täiesti lõkkas, me päriselt hakkame niimoodi keerutama.
2: Aga ma olen järgmine reede jälle siin.
0: Kas me päriselt hakkame nii keerutama?
1: Aga mis see on?
2: Mina isegi ei tea, millest te räägite, sest mind ei olnud siin eile või üleeile või millal te see teema oli.
0: No igatahes Bon Jovi, olgu Jürgen see sinu soovile
1: vastu. Mul on juba nii palju hinnanguid antud siin täna, et võibolla jätan selle suudlemise skaala võibolla mingi teiseks.
0: Aga nagu Bon Jovi ütleb, sina võid ka öelda, it's my life.
1: It's my life, take it.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Praktilised lasteriided vihmaseks silmaks Lidli kauplustes. Alates neljapäevast laste kombinesoon 12 eurot. Laste kummikud 8 eurot. Laste tunked 9 eurot. Lidl alati väärt.
2: Sisusta oma unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
4: Haapsalus on hea.
5: Kohtume augusti täiskuöödel Haapsalus. Sel nädalal reedest pühapäevani Valge Daami aeg. Tutvu rikkaliku kultuuriprogrammiga valgedaam.ee.
6: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga vaid 2,59. Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,89. Maxima.
7: Aeg on teha ruumi kõigele, mis sulle meeldib. IKEA ideepäevad toimuvad 27.–30. augustini. Tule saa osa erinevatest tegevustest ja kogu inspiratsiooni. Lisainfo aadressil ikea.ee.
8: Suvi serveerib. Chats Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Kuukaart. Alati puhas auto.
9: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Lai valik Nivea tooteid kliendikaardiga -50%. Varuteras Silett 8 tükki kliendikaardiga -35% ja kolgeid suuhooldustooted kliendikaardiga -50%. Telli rimi.ee.
10: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
11: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.

0: tere hommikust. Eestis on mitu tuhat inimest, kes on jäänud enne vanaduspensioni iga pensionile, kuna ei leia enam sobivat tööd. Töötukassa andmetel ei ole tööandjad altid pakkuma osalise tööajaga töötamise võimalust. Alates 2021. aastast on pensionile jäämine paindlik. Selle aja jooksul on paindlik pension määratud ligi 9000 inimesele. Meist 85% kasutas varem pensionile jäämise võimalust. Tänavu esimesel poolaastal leidis Eestis aset 17.851 liikluskindlustuse juhtumit ehk keskmiselt 99 juhtumit päevas. Juhtumite arv kasvas eelmise aasta sama ajaga võrreldes 14% ning kõige sagedamini juhtus liiklusõnnetusi jätkuvalt Tallinna lähistel Jüri ringil teatas liikluskindlustuse fond. Liikluskindlustuse juhtumite arvu kasvule vaatamata näitab Politsei- ja Piirivalveameti statistika, et tänavu esimese kuue kuuga said inimesed liiklusõnnetustes vähem vigastada, kuid hukkunuid oli siiski mõnevõrra rohkem. Tallinna munitsipaalkoolides ja lasteaedades on vähenenud laste arv ja seetõttu suletakse 35 lasteaia rühma. Lapsi on vähemaks jäänud kõige rohkem Lasnamäel ja Mustamäel. Võrreldes eelmise aastaga on vähenenud just ülemineku koolidesse minejate arv. Esimesse klassi läheb 3600 last. Kooliteed raskendavad ulatuslikud teetööd, mis tekitavad esimestel septembripäevadel tõenäoliselt ummikuid. Kiievis registreeriti eilse jooksul 13 õhuhäiret, mis on Vene õhurünnakute rekord alates Venema täiemahulise sissetungi algusest. Plahvatused jätkusid ka ööl vastu tänast. Ukraina välisministeeriumi andmetel veetis Kiiev päeva jooksul õhuhäirete all kokku peaaegu 15 tundi. USA luurekeskagentuuri direktor John Radcliffe edastas sel nädalal Moskvas käies Venema jaoks pessimistliku hinnangu selle sõjakäigule Ukrainas ning kutsus venelasi üles rahu sõlmima enne kui nende sõjaline ja majanduslik olukord veelgi halveneb. Mõned ametnikud avaldasid lootust, et Putin, kes on ise endine luureofitser, peab CIA direktori sõnumit usaldusväärsemaks kui tavapäraste diplomaatiliste kanalite kaudu edastatud teateid. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, puhudes kagust ja lõunast 2-8 meetrit sekundis. Sooja on oodata 18-22 kraadi.
3: Te soovite ärilaenu?
4: Oh, milleks teil seda laenu
3: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
4: Paljude sportide?
3: Paljude lapsi on?
4: Peregruppi.
5: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
6: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: hommikust, kell on saanud 9.06 ja raadios Tärfemi hommikuprogrammis rõõmsalt ikkagi endiselt veel siin Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Margit Tali. Ja mulle
1: tegelikult
2: ei oleks sellist asja ei tohiks teha.
0: Ma just
2: tässä tuleb täis suuga eetrisse.
0: Just tahtsin öelda, mõmisete.
2: Teate, meil käis ukse taga üks inimene.
1: Tema
2: oli Kustavist.
1: Ja tema tõi meile kohupima küpsise koogi maasikatega.
2: See on limiteeritud edition, seda saab osta ainult 1. septembrini kaasa arvatud.
1: See läheb välja selline väga lõbus, selline nagu
0: värviline.
2: Kesed on peal, no see ongi sellised lapsele võibolla 1. septembri kook.
1: Siin on peale kohe kirjutud laste lemmik ja ma saan aru, miks.
2: Te ei kujuta ette. Vaata, mina olen see inimene, kellel tulevad toiduga külmavärinad, kui on hea toit. Mul ei tule muusikaga ega mitte mingite muud olukordud, aga ka toiduga.
1: Inimestega.
2: Ja siis ma näitasin, võtsin varuk üles ja näitasin neid külmavärineid. See on väga maitsev. Kes armastab küpsise torti, no tähendab, kes ei armastaks, aga kes armastab seda, see on nagu see päris kodu küpsise torti maitsega.
1: Tähendab, see on ebareaalne.
2: Ja no mina ei ole nõus enam rääkida, mina hakkan sööma.
1: Et ma ei oskagi nagu seda sõnadesse panna, see on vaata selline mahlane, selline koorene, selline kohupiim selline värske, selline mitte liiga magus, kõik on nagu noh, kõik on paigas. Vaata, ma olen siin kirjeldanud seda Gustavi Porgandi kooki, mul on üks mu lemmik ja täpselt samamoodi ta on nagu selline nagu, vaata, liiga magusad koogid on minu teema, aga ta on selline nagu, kõik on täpselt õiges koguses.
2: Ja see on küpsise kook kohupima vahukoore kreemi ja maasikatega on seal, see on see kohupima vahukoore.
0: Aga samas, kas te üldse imestate, et te sööte praegu midagi nii head sellepärast, et Gustavil ongi nagu ebareaalselt head koogid, aga tahtsin meie kuulajale ka öelda, et kui vahepeal tundub, et äkki raadiosaatejuhid siin, ma ei tea, liialdavad või mis iganes, siis ma tunnistan käsi südamel, et nagu Grete ja Jürgen Eetri väliselt lihtsalt olid täiesti nagu ikka
2: aga te saate maitsa neid kohe varsti.
1: Miks me räägime Gustavist nii innukalt on see, et kas sinul on võimalus saada endale Gustavi maitsvaid kooke. Meil on loosimäng käimas Radio Star FM Facebooki lehel ja sul on võimalik endale võita seal hulganisti Gustavi kooke.
0: Ja tegelikult peaks nüüd kiirustama ka sinna Facebooki lehele minemisega sellepärast, et võitjad siis meil on välja pandud 5 kotitäit Gustavi maitsvaid kooke ja võitjad selguvad juba täna ja seal on erinevad valikud selles suures siis kotis, seal on võibolla juustu tortide kvartett, seal on fitlab koogid.
1: No ütlen teile, kahjuks ei ole seal seda torti, mida meie praegu saame.
2: Ei tea, sest et need võivad erineda need kinkekotide sisud ja võibolla pannakse sinna ka üks meie lemmik sisse.
0: See oleks tore, see oleks aus meie kuulajate suhtes.
1: Sest... Ma igal juhul ütlen, et minge poodi, sest et see on ebareaalne. See päriselt, see on lihtsalt nii hea, et mul tunne, et ma... Sõin see terve koogi
0: ära. Ma arvan, et me lähme nüüd kaklema, kes selle koogi ära saab süüa.
2: Me lähme niimoodi teeme kõpult kohvi, sest mul on ikkagi vaja koogi kõrvale kohvi ka.
1: Aga, ja siis,
2: jah, pärast
1: me tagasi tuleme.
0: Jürgenil on suur täis.
2: Me ei saa nendest teemadest üle või ümber. Me rääkisime Epp Kärsinist voodist, me rääkisime suudlemisest. Nüüd hakkame öökapist rääkima.
1: Mis selle Epp Kärsini öökapi oma vahel nagu ära sidusid?
0: See on kõige loogilisem.
2: Teine kord on võibolla mõni Epp Kärsini toode on öökapi sattunud.
1: Sa ütlesid, see on nagu kõige loogilisem või?
0: See on väga loogiline. Öökap ja Epp Kärsin.
2: Voodi kõrval on öökap. Võrdub Epp Kärsin.
1: Noh, jätkame sellel lainel, nagu me siin eelmisel pooltunnil olime, nii et
0: me soovitame minna võtta tükike torti.
1: See on ennast mugavalt sisse, jah.
0: Täpselt. Aga kell on saanud 9:10, nii et varsti juba kuuleme jälle.
3: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
4: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni, leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee. Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratine. 440 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
6: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
7: Mhm.
6: Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
7: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
6: Õhuvarskendaja, rätikud.
8: Alejandro!
9: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
10: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
9: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
11: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
12: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
13: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattedelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
14: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavad koolikaupa. Koolikaubad aitähkaardiga lausa 50% soodsamalt. Koolipäevik Sulemees aitähkaardiga 2,99. Maksima, kõik, mis kooliks vaja.
15: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
16: Viikend.ee, Eesti parim valik.
17: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
18: Muinastuule töö Habel Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
19: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
20: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Eesti pagar, kaneelisajake või mooni martsipani rull 320 grammi Koopi kaardiga vaid 1,99. Ja rannarootsi sulajuustuga grillvorst 750 grammi vaid 4,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.

0: tere hommiku jätku, kell on saanud 9:17 ja mina proovisin ka nüüd selle Gustavi koogi ära ja ütlen tõesti, ma ei ole aastaid ei ole söönud nii maitsvat kooki.
1: Aga nüüd ma tõstan selle meest eemale, sest et
0: tõsta,
1: muidu
0: palun.
1: See asi mina, läheb kriminaalseks.
2: Jah, sest mina käisin juba, te teate ja kõik magusa koogisõbrad, et vabandust, kui te käite selle noaga seal seda sirgeks lõikamas seda äärt, sellepärast, et sealt noa pealt tuleb mingisugune asi, mida saab süüa ja kraapida ja siis, siis on asi juba halb.
1: Lähme magamistuppa.
2: Jah, jälle tagasi.
0: Jah, ma võin.
1: Kas me olime juba
2: me läksime korra kööki ja me tuleme jällegi magamistuppa tagasi.
1: No aga see ongi ju põhitrajektoor.
0: Jah. Aga öökapi tõesti ja siis ma mõtlesin, no ainus asi vist tõepoolest, mis minu öökapi sahtlis ei ole, on Gustavi kook. Aga kõik muud maailma asjad on seal olemas.
2: Naljakas, kus sul oleks Gustavi kook öökapis?
1: Mul on tšekid seal.
0: Oot, sul on öökapis on tšekid?
1: Jah.
2: Mis tšekid siis?
1: No mingid tšekid, mida mul on vaja nagu koguda. Okay. Mul ei ole eraldi selle jaoks kui mingid kapi või sahtlit.
0: Vaata kui erinevad.
1: Siis mul on seal, oota, mis mul seal veel on? Ma hakkasin mõtlema praegu.
0: Hakka oma nüüd öökappi läbi tuuseldama.
1: Mul on seal ühed päikese prillid vist ja üks raamat.
2: Mul on ka mingid raamatud. Taaselt mingi pudipadi läheb sinna, vaata, mida sa ei kasuta ja siis sa viskad selle sinna sisse.
1: Üks kõva ketas on seal vist.
0: Ma mõtlesin kõva ketas. Me oleme üli erinevad sellepärast, et vaata kui tehakse, naised teevad, et mis on minu käekotis seda ja neid videosid, siis ma usun, et ma saaksin 50, no ma saaksin väga palju Instagrami jälgijad juurde.
1: No mis su käekotis on siis?
0: Ma ei hakka sellest, meil ei ole nii palju aega. Mis mu käekotis on?
2: Võta oma käekot, ma võtan välja ja panen käe sisse esimene asi, mis mulle pihku jääb. No
0: nätsupakk. Minul on see pisikene käekott täna kaasas, kus väga palju asju ei ole, aga hullemas seisus on minu öökapi sahtel.
1: Nii, mis seal on siis?
0: Hakkasin ka seda läbi käima. Seal on erinevad laadijad, seal on rohud, mingisugused, mis on siis vajalikud, nagu õhtusel ajal melatoniin ja sellised asjad. Siis on seal ristsõnad, miski pärast, mida ma kunagi ei lahenda. Ja loomulikult on seal ka olemas erinevad siis, noh, õhtusteks tegevusteks vaja minevad erinevad, näiteks sudoku, täpselt niimoodi.
1: Erinevad õhtusteks asjadeks vaja minevad,
0: öisteks tegevusteks.
1: Märka töösel üles, et sul on seda vaja ja siis nagu...
0: Kulge, teate, mida me keerutame, ega kui me hakkasime öökapi sellest ju rääkima, kas te arvate, et on palju inimesi, kes ei mõelnud, et no väga paljudel inimestel öökapis on ju ikkagi sellised...
2: Lelud.
0: Sensuaalsed mingisugused lelud. Sest me ju ütlesime ka, et Epp Kärsi...
1: Ma tahaks teada, kas on ikkagi nii või see on nagu... Me arvame, et see
0: on.
1: Arvad, et on, jah.
0: No minul on see niimoodi.
1: No sinul jah, aga ma mõtlen statistiliselt, et kui paljudel inimestel on öökapis mingisugused lelud.
2: Ma arvan, et päris paljudel on.
0: Sest et kuhu sa paned?
1: Te arvate, sest et te räägite ise enda
2: Ma räägin enda öökapi poole pealt ainult.
1: Ja sa polegi enda öökapi.
2: Sinu tšeki omadest ma ei tea midagi.
1: Sa polegi enda öökapi sisu avaldanud veel.
2: Ja see jääbki saladuseks. Ma tegelikult avaldasin ja ütlesin, et mul on kolm sahtlit on ju. Ja ma kaks rääkisin ära ja kolmandas on igasugused sellised põnevad asjad, millest ma ei räägi.
0: Aga no sul on vedan, sul on nagu kolm erinevad sahtlit, minul on ainult üks ja sellepärast lähevadki, noh,
1: põhimõtteliselt
0: olekski majandusaast aru andnud ja siis oleks teises otsas, oleks mingisugune.
2: Kas nad tšekid on ikka puhtad ja kõik?
0: Jah, täpselt, kas on mingisugune vedelik hakanud kuskilt
2: välja voolama.
0: Kus juures minul on olnud, kui päris avameelselt rääkida, siis tõepoolest nagu ei karda tunnistada, et on olemas mingisugused lelud ja mingisugused asjad on ju, mida saab erinevates siis erootikapoodidest. Aga minul on juhtunud selline asja, ma tunnen, et ma ei tohi enam nendega reisida. Ehk see ma ei tohi...
2: Mina neid seiklusi tean, aga sa, kui nii palju, kui sa julged, siis mina avaldaksin need hea meelik.
0: Ja, et on juhtunud niimoodi, et ikkala kui lähed reisile, pakid nad kohvrisse kaasa, aga vähemalt kolmel juhul on juhtunud selline asi, et ma olen pidanud lennujaamas võtma midagi oma kohvrist ja on lennanud välja siis teatud sellist banaanikujuga mingisugune asi.
1: No.
0: Ja see juhtus viimati tumehallil vaibal, kuskil siis lennujaamas enne turvakontrolli või pärast turvakontrolli ja Erk Roosa siis nagu kõikide nende turvatöötajad tees Erk Roosa siis selline mänguasi lihtsalt veeres sealt minema.
2: Aga miks sa selle käsi pagasisse panid? Või sul polnud ära
0: Meil ei olnud ära antavad pagasid.
2: Siis ma saan aru, aga kas sa võtsid patarei välja, sest et vahel juhtub see, et sa kuulad, et kas mul on telefon olunenud kott? arvuti või mis see asi seal on?
0: Ei, see ei ole patareid, aga ma tean täpselt, okay, millest sa räägid, sellepärast, et ühed, jah, on juhtunud niimoodi, et tõepoolest kohvris hakkasid surisema ühed asjad ja ma olin sõprade autos ja siis ma pidin lihtsalt väga piinlikusega tunnistama, et...
1: Aga miks see huvitav piinlikus tekitab endiselt?
0: Vot, selles ongi asi, et miks, et ma tean, et mu kaaslase ema kuulab praegu seda programmi ja mul on väga-väga piinlik tema ees.
1: Aga
2: ja, meid kuulavad ka lapsed ja seetõttu me räägimegi nendest hoopis niimoodi, et ongi kõik selline... Ei ole piinlik, aga lihtsalt
0: meil... Tegelikult ei tohiks olla piinlik.
1: No mõtlen ka, et miks see, nagu see täna nagu ja. Praegu...
0: Sest see ei ole ju enam see, et noh, tek peale ja ongi
2: absoluutselt
0: need,
2: mitte.
0: Et paneme filmidele mingid looduspildid.
1: Me reklaamime raadios nagu neid põhimõtteliselt.
2: Jah, looduspildid. Mul on öökappis looduspildid.
0: Ei, filmidel vist kunagi olid, kas mingi ikka 30 aastat tagasi, et kui tuli selline natuke erootilisem seen, siis pandi mingid looduspildid.
1: Nii mõneski riigis on veel see tsenseeritud, mm-hmm. et sul on vaja sinna panna mm-hmm. mingisugune... nunnu hülgepoeg asemele. Mm-hmm.
2: Ja tegelikult me oleme ju inimloomad ja loomade põhieesmärk on reproduusimine, nii et...
1: Siit ma võtangi selle kaasa, et me oleme nagu loomad ja täna käitun nii.
0: Mulle praegu meeldis lihtsalt see, et ma tõesti tundsin, kas ma läksin natukene liiale olla samameelne, aga Liis, meie armas Liis Lussmägi kirjutas mulle just sõnumi, et aga Margit, mul on lihtsalt see küsimus, et miks sa neid kogu aeg kaasas kannad?
2: Ja mul on ka see küsimus, mitte, et see halb oleks, aga noh, et sa ütlesid, et siin sõpradega autoreisile ja mul hakkas mõtlesin, okei, okay. No okei, okay, lennujamas juhtus on, aga kus sa lendasid kellega?
0: Aga tõsi, vaata, hea küsimus, aga ma lihtsalt
1: aga need ei kanta siis kaasas või mis nagu
2: no, kui ma lähen ütlema, kui ma lähen sõpradega näiteks autosõidule lihtsalt, no. sõidan näiteks Tallinnast Tartusse, siis ma ei võta igakord tõesti jah, kaasa seda.
1: No aga eks sul Tartus läheb vaja?
2: No ja siis ma ostan
1: igakord endale uusi osa.
0: Aga selles mõttes, et lihtsalt nagu täpsustan, et mul on kaks kodu, mul on üks on siis Tallinnas ja teine on Otepääl, mis tähendab seda, et ma olen okay, pikemad okay. perioodid nii ühes kui teises kohas, mm-hmm. aga tõepoolest aga lennujaamas, see on ju loomulik, et kui sa lähed ju pikemale reisile, et sa võtad selle kaasa ja mulle meeldib tegelikult, et WhatsAppi kirjutatakse, ma tunnen, et ma ei ole nagu
1: ei, sa ei ole kindlasti üksi.
2: Aga ei, sa oled üksi, sest WhatsAppi kirjutatakse, et tema julge meie kuulaja julge lelusid kaasa võtta, et äkki kui on pagasi kontroll, siis võetakse välja, uuritakse, mis asi see on ja siis ta peab seisma ja aru andma.
1: Aga
2: ta...
1: sa ütledki, mis see on?
0: Jaa. Kas te olete näinud ükskord seda mingisugust videot, mis turvakontrollis sõbrannad panid siis ühele sõbrannale, panid sala ja käsipagasisse panid sellise väga pika ja sellise vulgaarse lelu ja siis see turvatöötaja võttis selle pagasi lähti ja tema see reaktsioon oli lihtsalt nii naljaka selle turvatöötajal, ta oli nagu kuule, aga jah, sellised asjad.
2: Igal ühel
0: omad lelud on ju. Mm-hmm. Kulgega, kas me nüüd tõmbame magamistoast palun välja? Mul on tunne, et ma olen...
1: Lähme magamistoast teleri ette.
0: Väga loogiline, tõepoolest.
1: Sest et kui tuleb sügis, siis alustab ka telesügis. Vaatame korra, mis TV3-l pakkuda on.
0: Just niimoodi, Black Velvet
2: Love. Alan Miles.

0: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Bloom 1 kilogramm 79 senti. Koshida lemmikloomatoidu valikule 30% allahindlus Lidl Plus kupongiga ja broiler jahutatud 1 kilogramm 2,59. Lidl alati väärt.
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 29. augustil Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.
3: Krups, kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta, loo, naudi just sellist kohvi nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
4: Rimi mammutipäevade pakkumised. Tualettpaber Rimi 40 rulli 6,49. Virsik kilogramm 1,79. Ja nädalavahetuse pakkumine tumeb loom kilogramm 99 senti. Telli rimi.ee.
5: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele 2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
7: Aeg on teha ruumi kõigele, mis sulle meeldib. IKEA ideepäevad toimuvad 27. 30. augustini. Tule saa osa erinevatest tegevustest ja kogu inspiratsiooni. Lisainfo aadressil IKEA.ee.
8: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
9: Saed leivad juustud lihad, piimatooted, kanamuda, koopajab sootana.
10: Tere kuhupiimapasta 300 grammi vaid 1,09 ja leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
11: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
12: Mis arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
13: Et see on võlutrikk?
12: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
13: Huvitav. Räägi lähemalt.
12: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
13: Kõlab nagu asjalik investeering.
12: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

0: hommikus, kell on saanud 9.35 ja mul on juba nukker meel, sellepärast meie hommikuprogramm hakkab varsti läbi.
1: Ei, ta ei saa veel kuhugi.
0: Varsti ütlesin. Jaa, mitte aga... kunagi ei saa läbi.
2: Täna on reede. Minu käes on Kroonika ja loen TV3 kohta uudist, et Liisa Aadusso naaseb teleekraanile tagasi. Sina, Margit, oled ju ka meil uudiste osakonnas.
0: Oota, ütle mulle korraks veel see, ma tahan ühe selle sound effekti
2: peale. Liisa Aadusso naaseb ekraanile.
3: Hurra!
2: Super, aitäh!
3: Go Liisa!
0: Mina,
2: nii, räägi!
0: Jaa, mina olen TV3 uudistes ja pean ütlema, et vähemalt nii. Kõikide oma kolleegidega, kellega ma olen rääkinud, kõigil on üli hea meel sellepärast, et Liisa lisaks sellel on nagu fantastiliselt kaunis inimene, on ta väga intelligent, minu arvates ta on uudiste ankruna väga... No, ta on täpselt õige inimene õiges kohas ja mul on üli hea meel, ka kuidagi võibolla egoistlikult tahan öelda, et mul on hea meel, et ei tulnud võõras inimene nii öelda, sest et Liisa on juba ikkagi ju televaatajatele tunda.
2: Võiks öelda, et teeb comebacki või?
0: Teeb comebacki, jaa, ja see, jaa. Mul on nii hea meel lihtsalt selle üle.
2: Endiselt Marek Lindma uudistes, eks ole?
0: Just.
2: Tarmo Maiberg ja siis jaa. Nüüd Liisa Aadusso samamoodi. Jaa. Ma vaatsin korra üldse sellele telesügisele otsa TV3, läbi TV3 siis sellise vaatevinkli ja pean ütlema.
0: Nii.
2: Et alustab Padjaklubi.
0: Oi.
2: 9. septembril.
3: No noh.
2: Kolmapäeviti, kell 20.30.
3: Vaat, ennem me saime ainult Go3-st ära ja nüüd me oleme täitsa ekraanil, nii et kõigile kätte saadav. Saate näha, mida me siis seal Hispaanias nüüd, jah, selle aasta algus.

0: hästi tore hooaeg ja kuna ka kirjutas ikkagi Katariina Libe, kes meie enda Maria tegelaskuju siis, kes on väga hea kirjutaja, et tal, ma ei tea, sulg jookseb või kuidas öeldakse, et siis on ka senaarium on selline tore.
1: On, aga mulle tundub, et TV3 üldse rändab väljaspool Eestit, et kui ma vaatan, siis Taavi Libe läheb siis Pekingisse. No, seda on ta alati olnud, eks ole, libedal teel. Aga Taavi vangiga Pekingis, saatesari läheb siis lahti.
2: Ma olen ülielevil, Kaspar Vang on siis see, kellega ta läheb sinna. Ja Kaspar
1: väga sümpaatne, väga tore.
2: Väga tore inimene. Ja, kes ei tea, siis Kaspar on siis Tartu ülikoolis, minu arvatus tuli Tartusse õppima ja armust Eestisse nii ära.
1: Ta on täielik Eesti fänn. Ta on õppinud ära Eesti keele.
2: Väga ilusasti.
1: See on täiesti...
0: Ta on pärit kus kohast?
2: No, ma, kuskid,
1: ma, ma täpselt ei tea Hiinast, kus kohast ta pärit on. Hiinast küll, aga, aha, okay. aga ma täpselt ei tea, millisest regioonist ma ei mäleta. Ikkagi ütleb, et siin selles kirjelduses, et Pekingi, et äkki siis see oli ikkagi ta kodulinn. Ühesõnaga veel minnakse välismaale. Sierraga minnakse Inglismaale. Siis minnakse, ma vaatan, Eero Reinu läheb Veneetsesse.
0: No, tema ka käib ikka kogu aeg.
2: Aga kuhu Roald läheb?
1: Roald läheb matustele. Aga Roaldiga matustel, no vaata, Roald on nüüd käinud ja uurinud neid erinevaid kohti, kuhu võibolla muidu inimene ei pääse, no ta on ju olnud vanglas, eks ole. Ja nüüd ta siis hakkab uurima matuse büroo tööd, käib krematooriumis ja kalmistul.
0: Ka tegelikult põnev teema, mida väga vähe vaata puudutatakse on ju.
1: No hauakivide töökojas igal pool, mis on seotud siis... võiks öelda surmaga.
0: Kuule, aga mingit põnevust sellist meeldelahutuslikku on ka tulemas sellist närvikõdi.
2: Jüri ja Kreetega külast küll on.
0: See on nüüd läbi saanud juba.
1: Aga iluretk, mis ka Go3-s ju tegelikult oli, kus Marie Karell läheb Türki, et vaadata, kuidas seal siis...
0: Väga meeldis. Marie Karell on üldse nagu väga äge naine.
1: Aga sa mõtled, kas põnevust on? Roosite seda endiselt.
0: Ja. Aga miks mitte?
2: Aga miks me ei räägi kõige olulisemast minu eluarmastusest, Karl-Erik Taukarist, kes hakkab
1: ma tahtsin
2: tegema,
1: jätta selle puraka kõige viimaseks.
2: Oi, unustage, et ma just ütlesin seda.
1: Aga ei ole hullu, sest et ma tahtsin enne vaatasin, siin on üks saade veel, Taimaa, ainult täiskasvanutele.
0: No.
1: Uus dokumentaalsari viib vaataja eestlaste ühte lemmikreisisihtkohta Taisse. Nii et seal siis saab ka vaadata, mis mujal maailmas toimub. Aga jõuame siis sinu elu armastuse
2: juurde. Aitäh.
1: Karl-Erik Taukar, no kuidas saaks olla üldse ühte telesügist, kui ei ole Karl-Erik Taukarit ekraanil?
2: Meie rõõmuks.
1: Ja tema...
0: Margit, vaatad sa toolivalt alla ilimise.
2: Kas ma olen libedal teel või?
1: Karl-Erik Taukar hakkab juhtima laululahingut
0: 2026.
2: Oda, oda, oda, oda,
1: laululahing tähendab siis seda, et tulevad erinevad lauljad kokku, hakkavad esindama erinevaid siis piirkondi Eestis 8 armastatud staari ja võtavad kaasa siis iga üks 16 liikmelise koori ja hakkavad siis seal oma vahel mõõtu võtma.
2: Aga väga põnev.
0: Kas see on, kas sa tead ka, kes seda produtseerib?
1: No, see loomulikult Ruud.
0: Avati, aga kui Ruud ja Kaupo Karlssoni nimi taha panna, siis see on kvaliteedimärk nii, et siis tuleb hea saadega.
1: Vot, aga ega meil pikalt polegi jäänud. Tahaks korra rääkida veel sellest eelolevast nädalavahetusest, sellepärast, et ma saan, et Margit meid viivad sammud enam vähem samasse kanti ja on toimu suur kultuuriöö Tallinnas. Ja mis selle raames nagu saama hakkab? Ma arvan, et sulgi on inimesi kutsuda kuhugi ja minulgi on inimesi kutsuda
2: kuhugi. No täpselt, hakkame varsti kutsuma, aga enne kutsume Bruno Marsi endale küll. I just might.

0: kell on saanud 9.45 ja no viimast korda siis täna hommikul Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Margit Tali ütlevad sulle tere hommikul.
1: Aitäh Margit, et sa olid meiega sel nädalas.
0: Mul oli nii tore. Mul oli päriselt tore, ma tahan tulla siia, ma tahan niimoodi, et ma magan siin diivanil. Palun.
1: Sa võid magada siin
0: kas diivanil. Kas meie programmi juht ütleb...
2: Kas sul on tase nii madalaks läinud, et sa juba diivanil vaja?
1: Ja võime sulle seda kooki ka jätta siia natuke.
0: Palun.
1: Kohvi saad võtta köögist.
0: Lubage mul tagasi.
2: Meil on siin kõrval on see chillax tuba, kus on massaasitool, kes ei tea.
1: Tussiruum on meil olemas
2: ja, siin. Et tegelikult sa saad ka seal toas olla.
1: Sa saad siin põhimõtteliselt, saad siin ikkagi elada.
0: Imeline.
1: Ei ole mingit probleemi.
0: Aga ma ikka nädalavahetuseks peab korraks ära käima.
1: Nädalavahetus on ees ja nii nagu me rääkisime hommiku alguses, et homme on siis muinastuletöö ja tasub siis vaadata, et kus kohas tehakse selliseid avalike üritusi muinastulede raames, aga sa võid minna ka ise leida endale selleks sobiva koha ja teha väikene lõke, aga ole siis selles mõttes tähelepanelik, et tule ohutus enne kõike, et päris igale poole ei hakka mingist.
0: Elutuppa ära teelõket.
1: Lõket tegema, aga see on tegelikult hästi tore ettevõtmine. Ma olen käinud nii mõnelgi aastal muinastuletööl mere ääres ja see, kui tuled süttivad, seal on väga-väga äge vaatepilt.
0: Aga mina tahan jällegi homme kõiki tuppa siis pärast seda kutsuda, sellepärast, et minu bänd, Margit Tali bänd, teeb oma täiesti esimese debüüdi Chicagos. Ma nagu mitu aastat kogu aeg mõtlesin, et seal oleks nii äge esineda ja see on ainus avalik esinemine siis üldse meil Tallinnas. Nii et homme, aga see on 10-15 vist on esimene set, nii et äkki jõuab vaata tulehke see väljas ära teha ja siis tulla, see on, me oleme väga-väga elevil.
1: Aga täna kultuuriöö ja kultuuriöö raames on Tallinnas väga palju erinevaid sündmusi. Kultuurio.ee on see lehekülg, kus tasub vaadata, aga miks ma sellest räägin on see, et mina teen ka täna selles mõttes debüüdi, et ma lähen täna Põhjale tehasesse oma elu esimest Silent Discot tegema. See on siis selline peovorm, kus inimestel on kõrvaklapid peas. Ja saavad nad siis kõrvaklapid peas kuulata, mida mina neile mängin, aga teine versioon on see, et sa saad ka ise valida endale muusikat.
0: Ah, sa saad oma peo teha.
1: Kui see minu asi on nagu täielik jama, nagu ei köida, siis sa saad minna ja valida ja teha endale ise playlisti. Mm-hmm. Aga mina ei ole mitte ühtegi sellist Silent Discot oma elus teinud. Ma olen küll plaate mänginud siin ja seal. Ma võtan täna ka päriselt plaate kaasa. Eks siis kammin natukene oma vinüülplaadi riiulit ja katsun siis inimesi, kella 8. alates rõõmustada seal Põhjale tehases. Pärast mida ma suundun Telliskivisse, seal on selline koht nagu Veetorni aed ja seal on siis selline juba natukene kuidas ma ütlen, sügavama muusika pidu. Jah, et seal saab siis ka mind näha.
2: Väga tõine. Kas sinna kõrvaklapi diskole saab ka lapsega tulla? Ma mõtlen, kell 8 on täitsa okei aeg, eks ju?
1: Muidugi. Ma usun, et see on küll kõigile mõeldud, jah.
0: Aga enne seda, kui suures see ongi nii tore, et Jürgen, sa tuled nagu siis nii öelda minu kodukanti, sest et minu koduteater ja see, mis on mu päevatöö, on ju Imperium Improteater, mis asub Põhjala tehases ja kell 7 on, teevad meie näitlejad siis Eesti ainsa improvõneviku Krimi 0. Seal on, see on täiesti tasuta ja nüüd on hästi palju juba kirjutatud, pileteid ei ole, sest et see on tasuta, aga kõik, kes ei ole vaata näiteks improteatriga tutvunud varem, et siis on võimalik neil tulla. Tulete, vaatate selle üli ägeda etenduse ära, siis lähete kuulate Jürgenit, tantsite natukene, siis lähete haarata midagi süüa, aga tegelikult see kultuuri jõu tõesti siis üheks päevaks, üheks õhtuks siis kogu Tallinn, noh mitte kogu Tallinn, aga väga paljud erinevad kohad siis pakuvad sellist head kultuuri
1: suuri programmi. Kontserte, väiksemaid ettevõtmisi, kõike on selle kultuuri jõu raames, et väga lahe.
0: Kuulge, aga tõesti suur aitäh. Mina loodan, et varsti jälle meil jäid ikkagi mõned teemad ju ikka puudutamata, et äkki siis järgmisel reedel, nii et mõnusat nädalavahetust.
1: Äkki järgmisel reedel, jah?
2: No vaatame.
1: Aga juba esmaspäeval ka. Taaskord hommiku programm ja sünnipäeva mäng otsa loomulikult kell 7.15, siis anname või vähemalt proovime ära anda 500 eurot.
0: Jah, mõnusat nädalavahetust.
2: Tšau!

0: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Hapukoor tere. 250 grammi, vaid 1,09. Mahl sadotšok 200 milliliitrit, vaid 45 senti. Vaata kollast hinda ikka Maximast.
1: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
3: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
2: Kordan, ööjooks.ee.
4: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
5: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
6: Puhka, märka, naudi, avasta, vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
7: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
8: Sega pakendisse.
7: Kas loputan ära ka?
9: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
10: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
11: Alusta uut kooliaastat uute eesmärkidega. Hangi kõik vajalik kooliks ja spordiks suurepäraste hindadega Decathloni kauplusest või äppist. Decathlon. Sinu rütm, sinu hooaeg. Nutikad hinnad ka raudas. Kronotex laminaatparkett 5,89 ruutmeeter. Kontoritool 49,99 ja erivärvi hoiukorvid 2,59. Ostaga kaarauta.ee.
12: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Rakvere 3 juustuga õllesigar 120 grammi. Ostes korraga 3 pakki. Maksad ainult 5 eurot. Ja Koopi erinevad mahlad ja mahlajoogid 200 milliliitrit. Ostes korraga 5 tükki. Maksad kõigest 2 eurot.
13: Hea, aga odav. Prisma.
14: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
15: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
16: Ilm täna võib olla kergelt pilvine, aga tegelikult suuremat hoovihma ei lubata. Soojakraadid täna 18-22.
17: Muusika Raadiost Star FM Eesti.

0: miks sa meie käest küsid, et miks mehed ei oska suudelda?
1: No. See on ikkagi naiste häda.
0: Sest naised ei ütle neile,
1: ja, see on nagu naise asi aidata ja juhendada, eks ole.
2: Oled pidanud juhendama ka või?
1: Juhendamine, see kõlab jälle umbes nii, nagu selleks mingisugune jutu teema või mingisugune õppetükka.
2: Aga mis moodi sa suunad siis meest õigesti suudlema?
0: Mina olen reaalselt rääkinud.
1: Jaa, püss! Mina ei oska seda sõnadega kirjeldada seda asja, vaata. Vaata, mina lihtsalt ei oska seda sõnadega kirjeldada sulle. Ja,
2: aga...
1: ja on ka võibolla piinlik kirjeldada seda.
2: Vaat nüüd me jõudsime sinna, et see on lihtsalt piinlik.
1: Ebamugav.
2: Mitte, et sa ei oskaks. Ma arvan, et sa oskad väga hästi.
1: Võibolla oskaks.

0: raadio Star FM Eesti.
1: Ei ole plaane minna tagasi, me polnud need, kes elu magasid. On õhtu õhus, helge homse helgi, mu hinge jäävad sina ja.

0: täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 krimimüsteerium kummitus Veneetsias. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratine. 440 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulad.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
3: Muinastule töö, Havel Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
4: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
5: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga vaid 2,59. Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,89. Maxima.
6: Raadio Star FM Eesti.

0: sa meie käest küsid, et miks mehed ei oska suudelda?
1: No. See on ikkagi naiste häda.
0: Sest naised ei ütle neile,
1: ja, see on ju nagu naise asi aidata ja juhendada, eks ole.
2: Oled pidanud juhendama ka või?
1: Juhendamine, see kõlab jälle umbes nii, nagu see oleks mingisugune jutu teema või mingisugune õppetükka.
2: Aga mis moodi sa suunad siis meest õigesti suudlema?
0: Mina olen reaalselt rääkinud.
1: Jaa, püss! Mina ei oska seda sõnadega kirjeldada seda asja, vaata. Vaata, mina lihtsalt ei oska seda sõnadega kirjeldada sulle. Ja,
2: aga...
1: ja on ka võibolla piinlik kirjeldada seda.
2: Vaat nüüd me jõudsime sinna, et see on lihtsalt piinlik.
1: Ebamugav.
2: Mitte, et sa ei oskaks. Ma arvan, et sa oskad väga hästi.
1: Võibolla oskaks.

0: täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 krimimüsteerium kummitus Veneetsias. Täna õhtul TV3-s.
1: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Koolikaubad aitähkaardiga lausa 50% soodsamalt. Koolipäevik Sulemees aitähkaardiga 2,99. Maksima, kõik mis kooliks vaja.
2: Muinastule töö Haben Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon 28. augustil Haben Kakumäel.
3: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed, 0,25 liitrit, 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Radio Star FM.

0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti ja üks asi, mida ma jälestan
1: survega suur
0: ma te saate aru ju, mis
1: see on nagu, sülja närved
0: et see ei ole jumala eest no.
1: Loodan, et
0: jah. No, niimoodi,
2: ei ole vist kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldab. Aga ei, sulle on täitsa õige.
1: Sa ei ole ka kunagi Margitega suudanud, ma arvan.
2: Ma ei ole, ei ole see... sa arvad.
1: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga tagant.
0: Mina ei ole see nurga tagant.
2: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
0: Ei, et ütles, et
1: nurga tagune inimene.
2: Ma ütlesin nurga tagune inimene, ma ei öelnud, kui palju neid nurga tagant tuleb.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant unikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingu firma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
3: Muinastuletöö, Haben, Kakumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
4: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik. Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
6: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal või 200 grammi aitäkaardiga kõigest 99 senti. Banaan kilohinnaga vaid 99 senti. Maxima.
7: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti ja üks asi, mida ma jälestan
1: survega suur
0: ma te saate aru ju, mis
2: see on
1: õige
2: surve
0: et see ei ole jumala eest no.
2: Loodan, et
0: jah. Ei, no, niimoodi,
3: ei ole vist kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldab. Aga ei, sul on täitsa õige.
2: Sa ei ole ka kunagi Margitega suudanud, ma arvan.
3: Ma ei ole, sa arvad.
2: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga tagant.
0: Mina ei ole see nurga tagant.
3: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
0: Ei, et ütlesid,
2: et nurga tagune inimene.
3: Ma ütlesin, nurga tagune inimene. Ma ei öelnud, kui palju neid nurga tagant tuleb.

0: Traffic Symbol ja sä kuulet raatet Star FM Esti.
1: Yeah.

0: täna kolmes 20:00 müstiline Eesti 20:30 puhkus isadega 21:30 krimimüsteerium kummitus Veneetsias täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator Anne Veski Shannon 28. augustil Haven Kakumäel.
3: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Koolikaubad aitähkaardiga lausa 50% soodsamalt. Koolipäevik sulemees aitähkaardiga 2,99. Maksima, kõik mis kooliks vaja.
6: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti ja üks asi, mida ma jälestan
1: survega suud
0: ma te saate aru ju, mis
1: see on õige surve, et need
0: et see ei ole jumala eest on
1: loodan, et
0: niimoodi
2: ei ole vist kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldab, aga ei sul on täitsa õige
1: sa ei ole ka kunagi Margitega suudel, ma arvan
2: ma ei ole, sa arvad
1: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga tagant.
0: Mina ei ole see nurga tagant.
2: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
0: Ei, et ütlesid,
1: et nurga tagune inimene.
2: Ma ütlesin nurga tagune inimene. Ma ei öelnud, kui palju neid nurga tagant tuleb.

0: Star FM Eesti , parim Eesti muusika .
1: Mu elu on tõusuvees , pole paremat aega kui nüüd . Vaadates sind , ma olen selles kinni .

Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkusisadega. 21.30 krimimüsteerium kummitus Veneetsias. Täna õhtul TV3-es.
1: Suvi serveerib. Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi Suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Kuukaart. Alati puhas auto.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Maxima Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Muinastule töö, Habel Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
4: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
5: See on Star FM Eesti.

die geukes. As 'n nomieke. Highlight se heringes, wel myts en netieke. Koeits kort broodies haat, kan uit de minole. Mama is as tenis in, ja sies jy in mehele. Torm buhub tormi järel, vahepeal on valus vaikus. Kui moonid tulle löövad, õhtu päin.

0: Radio Star FM Eesti.
1: Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Yhden lyhtyl vieressä värävässä se pärattu musta Amerikka limusiin. Uks avanesi ja selest levisi sit tänava sillutti selle kõrgetel kontsadel päivittunut pikat sääret. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas see lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loo juba päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See oli

0: Mulla aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestees, pisikese maja ees.

0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti ja üks asi, mida ma jälestan
1: survega suu
0: ma te saate aru ju, mis
2: ma
1: ütlen et need sülja närved
0: et see ei ole jumala eest no.
1: Loodan, et
0: jah. Ja, ei, no, niimoodi,
2: ei ole vist kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldab. Aga ei, sul on täitsa õige.
1: Sa ei ole ka kunagi Margitega suudanud, ma arvan.
2: Ma ei ole, sa arvad.
1: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga tagant.
0: Mina ei ole see nurga tagant.
2: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
0: Ei, et ütlesid, et
1: nurga tagune inimene.
2: Ma ütlesin nurga tagune inimene, ma ei öelnud, kui palju neid nurga tagant tuleb.

0: täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 krimimüsteerium kummitus Veneetsias. Täna õhtul TV3-s.
1: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Muinastule töö, Havel Kakkumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon, 28. augustil, Havel Kakkumäel.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakist tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino, Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
5: Täna TV3 uudistes. Riigikontroll andis Kaitseministeeriumi rahaasjadele hävitava hinnangu ja ütleb, et jätkuv segadus Kaitseministeeriumi vastutusalas kasvatab riigi vara kuritarvitamise riski. Täna suri 89-aastasena Norra kuningas Harald V, kes juhtis Norra kuningriiki 35 aastat. Tema tervis halvenes viimasel ajal järsult. Teeme ülevaate, kuidas muudab see Norra kuninga pere tiitleid ja kes on uus kuningas. Eesti korvpalli koondis sai MM-valiksarja teise ringi mängus võõrsil Ungarilt kibeda kaotuse. Mis sai koondisele saatuslikuks? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes algusega 7:00.
0: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti, ja üks asi, mida ma jälestan
1: surve ka suud
0: ma te saate aru ju, mis ma
2: mõtlen,
1: et need sülja närved,
0: et see ei ole jumala eest, no
1: loodan, et
0: jah.
2: Ja, ei, no, niimoodi, ei ole kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldab, aga ei, sulle on täitsa õige.
1: Sa ei ole ka kunagi Margitega suudanud, ma arvan.
2: Ma ei ole, sa arvad.
1: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga tagant.
0: Mina ei ole see nurga tagant.
2: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
0: Ei, et ütlesid, et
1: nurga tagune inimene.
2: Ma ütlesin, nurga tagune inimene, ma ei öelnud, kui palju neid nurga tagant tuleb.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajas šampoon Intense Color või keratäin. 440 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaper Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Tähelepanu, järgneb Autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
2: Muinastule töö, Havel, Kakumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon, 28. augustil. Haven Kakumäel.
3: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik. Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi Suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
5: Maxima kinnitab, uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Hapukoor Tere 250 grammi, vaid 1,09. Mahl Sadochok 200 milliliitrit, vaid 45 senti. Vaata kollast hinda ikka Maximast.
6: Täna TV3 uudistes. Riigikontroll andis Kaitseministeeriumi rahaasjadele hävitava hinnangu ja ütleb, et jätkuv segadus Kaitseministeeriumi vastutusalas kasvatab riigi vara kuritarvitamise riski. Täna suri 89-aastasena Norra kuningas Harald V, kes juhtis Norra kuningriiki 35 aastat. Tema tervis halvenes viimasel ajal järsult. Teeme ülevaate, kuidas muudab see Norra kuningapere tiitleid ja kes on uus kuningas. Eesti korvpalli koondis sai MM-valiksarja teise ringi mängus võõrsil Ungarilt kibeda kaotuse. Mis sai koondisele saatuslikuks? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes algusega 7:00.
7: Traffic Symbol ja sa kuulad raadet Star FM Eesti.

viste i elkinina. Mase sama Thomas, que su jurde Romas, naina, komas, kaima. Nopole ollina, enne restorani laval, silmis läike kaval, aamoi, eftuur, jutloi. Tervitus nimeline, see kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle, ainult hulle.

0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti ja üks asi, mida ma jälestan
1: survega suud
0: te saate aru ju, mis
2: see
1: on
2: õige
1: surve, et
0: see ei ole jumala eest no.
1: Loodan, et
0: jah. Ei, no, niimoodi,
2: ei ole vist kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldab, aga ei, sul on täitsa õige.
1: Sa ei ole ka kunagi Margitega suudanud, ma arvan.
2: Ma ei ole, sa arvad.
1: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga tagant.
0: Mina ei ole see nurga tagant.
2: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
0: Ei, et ütlesid,
1: et nurga tagune inimene.
2: Ma ütlesin, nurga tagune inimene, ma ei öelnud, kui palju neid nurga tagant tuleb.

Te algus silma piir. Kuid sealt pole seda keegi suutnud leida siia nii.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
5: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal või 200 grammi aitäkaardiga kõigest 99 €. Banaan kilohinnaga vaid 99 €. Maxima.
6: Täna TV3 uudistes. Riigikontroll andis Kaitseministeeriumi rahaasjadele hävitava hinnangu ja ütleb, et jätkub segadus Kaitseministeeriumi vastutusalas kasvatab riigi vara kuritarvitamise riski. Täna suri 89-aastasena Norra kuningas Harald V, kes juhtis Norra kuningriiki 35 aastat. Tema tervis halvenes viimasel ajal järsult. Teeme ülevaate, kuidas muudab see Norra kuningapere tiitleid ja kes on uus kuningas. Eesti korvpallikoondis sai MM-valiksarja teise ringi mängus võõrsil Ungarilt kibeda kaotuse. Mis sai koondisele saatuslikuks? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes algusega kell 7.
7: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

siis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tunnud.

0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti, ja üks asi, mida ma jälestan
1: survega suu, survega suu,
0: te saate aru ju, mis
2: see on
0: ma
2: õige surve,
1: et need see nagu, sülja närmed,
0: et see ei ole jumala eest, no
1: loodan, et
0: niimoodi,
2: ei ole vist et kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldab, aga ei, sul on täitsa õige,
1: sa ei ole ka kunagi Margitega suudanud, ma arvan.
2: Ma ei ole, ei ole see... sa arvad.
1: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga taga.
0: Mina ei ole see nurga taga.
2: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
0: Ei, et ütlesid,
1: et nurga tagune inimene.
2: Ma ütlesin, nurga tagune inimene. Ma ei öelnud, kui palju neid nurga taga tuleb.

0: täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 krimimüsteerium kummitus Veneetsias. Täna õhtul TV3-es.
1: Suvi serveerib. Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Kuukaart. Alati puhas auto.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant unikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Tähelepanu, järgneb autovel teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
4: Täna TV3 uudistes. Riigikontroll andis kaitseministeeriumi rahaasjadele hävitava hinnangu ja ütleb, et jätkuv segadus kaitseministeeriumi vastutusalas kasvatab riigi vara kuritarvitamise riski. Täna suri 89-aastasena Norra kuningas Harald V, kes juhtis Norra kuningriiki 35 aastat. Tema tervis halvenes viimasel ajal järsult. Teeme ülevaate, kuidas muudab see Norra kuningapere tiitleid ja kes on uus kuningas. Eesti korvpallikoondis sai MM-valiksarja teise ringi mängus võõrsil Ungarilt kibeda kaotuse. Mis sai koondisele saatuslikuks? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes algusega kell 7.

0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti, ja üks asi, mida ma jälestan
1: survega suud
0: ma te saate aru ju, mis
2: see on
1: nagu, süljanärmed
0: et see ei ole jumala eest no.
1: Loodan, et
0: jah. Ei, no, niimoodi,
2: ei ole vist et kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldub. Aga ei, sul on täitsa õige.
1: Sa ei ole ka kunagi Margitega suudanud, ma arvan.
2: Ma ei ole, ei ole see... sa arvad.
1: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga tagant.
0: Mina ei ole see nurga tagant.
2: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
0: Ei, et ütles, et
1: nurga tagune inimene.
2: Ma ütlesin nurga tagune inimene. Ma ei öelnud, kui palju neid nurga tagant tuleb.

0: täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkusisadega. 21.30 krimimüsteerium kummitus Veneetsias. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis padi aloe vera 50x60 cm 6 eurot ja 49 senti. Pekk aloe vera 150x200 cm 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti, ja üks asi, mida ma jälestan
1: survega suud,
0: ma te saate aru ju, mis
2: see
1: on õige
2: surve,
0: et see ei ole jumala eest no.
1: Loodan, et
0: jah. Ei, no, niimoodi,
3: ma ei ole lihtsalt kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldub, aga ei, sulle on täitsa õige.
1: Sa ei ole ka kunagi Margitega suudanud, ma arvan.
3: Ma ei ole täiesti, sa arvad.
1: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga tagant.
0: Mina ei ole seal nurga tagant.
3: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
0: Ei, et ütles, et
1: nurga tagune inimene.
3: Ma ütlesin nurga tagune inimene, ma ei öelnud, kui palju neid nurga tagant tuleb.

0: tähelepanu , järgneb Autovelt teadaanne . Telli , osta , vaheta või müü auto , pakume lisaks kohese väljaostu võimalust . Autovelt , kõik küsimused saavad lahendatud . tellitud autod otse liisingufirma nimele . vaata täpsemalt autovelt.ee .
1: sel nädalal A1000 Marketis Maxima Moris koduviiner 500 grammi 99 senti . Reva kiirnuudlid , erinevad maitsed 60 grammi 35 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: suvi serveerib , Jazz Q-kaart puhastab . kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga . pakkumine kehtib kuu lõpuni . vaata lisaks jazzpesulat.ee . Jazz Q-kaart , alati puhas auto .
3: kõik , mis pole keelatud , on lubatud . laupäev on svingerite päev klubis 69 . klubi 69 avatud iga päev . tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69 . Sakala 22A , Tallinn . Vaata lähemalt swingerparty.ee .
4: Star FM Eesti .

väljas , väljas valu vaid ja istus . Oli korras kõik , siis tuli maru , murdis taimed ja tühjaks jäi aed . Kallis naine .

0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti, ja üks asi, mida ma jälestan
1: surve ka suu
0: te saate aru ju, mis
2: see on
1: ma ütlen, et need
0: et see ei ole jumala eest no.
1: Loodan, et
0: jah.
2: Ja, ei, no, niimoodi, ei ole kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldab. Aga ei, sulle on täitsa õige.
1: Sa ei ole ka kunagi Margitega suudanud, ma arvan.
2: Ma ei ole, ei ole sa arvad.
1: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga tagant.
0: Mina ei ole see nurga tagant.
2: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
0: Ei, et ütlesid,
1: et nurga tagune inimene.
2: Ma ütlesin nurga tagune inimene, ma ei öelnud, kui palju neid nurga tagant tuleb.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev, klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti, ja üks asi, mida ma jälestan
1: survega suud
0: te saate aru ju, mis
2: see on
1: nagu, süljanärmed
0: et see ei ole jumala eest no.
1: Loodan, et
0: jah. Ei, no, niimoodi,
2: ei ole vist et kunagi kuulnud, et keegi surmega nagu kirjeldab. Aga ei, sul on täitsa õige.
1: Sa ei ole kunagi Margitega suudanud, ma arvan.
2: Ma ei ole, ei ole see... sa arvad.
1: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga tagant.
0: Mina ei ole see nurga tagant.
2: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
0: Ei, et ütles, et
1: ütlesin, nurga tagune inimene.
2: Ma ütlesin nurga tagune inimene. Ma ei öelnud, kui palju neid nurga tagant tuleb.
3: Mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: See on Star FM Eesti.

0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti, ja üks asi, mida ma jälestan
1: survega suu, survega
0: suu, aga te saate aru ju, mis
2: see on õige surve,
1: et need see nagu, sülja närmed,
0: et see ei ole jumala eest, no
1: loodan, et
0: jah. Ei, no, niimoodi,
2: ei ole vist kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldab, aga ei, sul on täitsa õige.
1: Sa ei ole ka kunagi Margitega suudanud, ma arvan.
2: Ma ei ole, ei ole, sa arvad.
1: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga tagant.
0: Mina ei ole see nurga tagant.
2: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
0: Ei, et ütles, et
1: nurga tagune inimene.
2: Ma ütlesin nurga tagune inimene, ma ei öelnud, kui palju neid nurga tagant tuleb.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: FM Esti.
1: Vongile ei meeldi trellid, karskele ei meeldi viin, arstile ei meeldi haiget ja haigele ei meeldi piin.

Võta hommikul mul järsku meenuvad, kui ülalt köögikapist kaela kukuvad kõike ma karbid, mis seal aastaid tukuvad.

0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti, ja üks asi, mida ma jälestan
1: survega suur
0: ma te saate aru ju, mis
2: see on
1: õige surve,
0: et see ei ole jumala eest no.
1: Loodan, et
0: jah. Ei, no, niimoodi,
2: ei ole vist et kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldab, aga ei, sul on täitsa õige.
1: Sa ei ole ka kunagi Margitega suudanud, ma arvan.
2: Ma ei oi, ole, ei ole see... sa arvad.
1: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga taga.
0: Mina ei ole seal nurga taga.
2: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
0: Ei, et ütlesid,
1: et nurga tagune inimene.
2: Ma ütlesin nurga tagune inimene, ma ei öelnud, kui palju neid nurga taga tuleb.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Murrannud viinud üle seitsme maa ja mere, kuid ikka tagasi toob laev või öine lend. Ei asi pole isamaises veres, ei lippu lehvita, et upitada end.

teine, et juua sõõmsu ilust Eesti naine. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades saani, ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas õõus. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades saani, ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas õõus.

Se kuin suhteet mõttes jagan, kõik mida meenutan ei ole õnn ja rõng. Su ilu taevalik ja kuigi olen maine, veel juua sõnum su ilust, Eesti naine. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades sa nii. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas

kleine, volledig als us. Mun rännut viinut yle 7 maa ja mere, kuid ikka tagasi toob laev või öinele. Ei asi pole isamaises veres, ei lippu lehita, et uppitada end. Mu mõte lihtne, mis toob ikka koju, see ongi minu suurim õnn ja rõõm. Taas tulen lennult pestud kuiv ja kaine, et juba sõõm su ilust Eesti naine. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades sa, nii ilus Eesti naine, mu Eesti

0: Eesti naine, mu päevade saani. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös. Mu Eesti naine, oled igas öös. Mu Eesti naine.
1: Star FM Eesti.

0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti, ja üks asi, mida ma jälestan
1: survega suud, survega suud.
0: Ma te saate aru ju, mis
1: see on nagu sülja närmed,
0: et see ei ole jumala eest, no.
1: Loodan, et
0: jah. Niimoodi,
2: ma ei ole vist kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldub. Aga ei, sul on täitsa õige.
1: Sa ei ole ka kunagi Margitega suudanud, ma arvan.
2: Ma ei ole, sa arvad.
1: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga tagant.
0: Mina ei ole see nurga tagant.
2: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
0: Ei, et ütlesid,
1: et nurga tagune inimene.
2: Ma ütlesin nurga tagune inimene, ma ei öelnud, kui palju neid nurga tagant tuleb.
3: Mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: sa kuulad raadiot Star FM Eesti .
1: töötab . nii , lugu on siin .

0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti, ja üks asi, mida ma jälestan
1: survega suur
0: ma te saate aru ju, mis
2: see
1: on õige
2: surve,
0: et see ei ole jumala eest no.
2: Loodan, et
0: jah. Ei, no, niimoodi,
3: ei ole vist et kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldab, aga ei, sul on täitsa õige.
2: Sa ei ole ka kunagi Margitega suudanud, ma arvan.
3: Ma ei ole, ei ole vist, sa arvad.
2: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga tagant.
0: Mina ei ole see nurga tagant.
3: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
0: Ei, et ütlesid,
2: et nurga tagune inimene.
3: Ma ütlesin, nurga tagune inimene, ma ei öelnud, kui palju neid nurga tagant tuleb.